0: găsit la sinteza săptămânii la Kiss FM. Sunt Alina Anea. România nu are încă un guvern plin. Partidele nu au reușit să ajungă la un compromis nici după 2 luni de când guvernul Bolojan a fost demis. Între timp, rămas premier interimar, Ilie Bolojan a anunțat că va chema Parlamentul din vacanță pentru a vota legi prevăzute în PNRR și pentru a nu pierde banii europeni.
1: Sunt 6 proiecte de bază și încă 3 secundare pe care ne propunem să le finalizăm până săptămâna viitoare. Ele sunt foarte importante pentru că fiecare are o valoare de cel puțin 770 milioane euro, iar valoarea maximă este de 970.
0: Între legile puse pe agenda, a salarizării, recompensarea personalului ANAF și modificări ale codului administrativ. S-a discutat și despre prețul la carburanți după ce schema de plafonare a expirat. Autoritățile susțin că vor urma ieftiniri treptate chiar și în absența schemei. Dacă acest trend nu se va materializa, Ministerul Finanțelor are pregătită o nouă schemă de plafonare, a declarat premierul Bolojan. Pfizer începe executarea silită a statului român. Conturile Romat s-au fost blocate după ce România nu a plătit sumele datorate pentru vaccinurile COVID. Guvernul analizează situația. În aprilie, România a pierdut definitiv procesul cu Pfizer și a fost obligată să plătească 600 de milioane de euro pentru dozele de vaccin rămase din contract plus dobânzile. Trenuri suplimentate pe ruta Constanța-Mangalia între 8 și 13 iulie cu ocazia festivalului Beach Please. CFR anunță introducerea 2 garnituri în plus spre și dinspre litoral pentru a face față fluxului crescut de călători. Construirea de bazine mari de retenție pe Dâmbovița. Aceasta ar fi soluția pentru ca Bucureștiul să facă față cantităților mari de apă acumulate în urma precipitațiilor abundente, a spus primarul general. Ciprian Ciucu a declarat că există și un plan pentru finanțarea acestor investiții.
2: Este vorba despre bani care să vină din fonduri europene. Sunt bănci de dezvoltare internațională care pot finanța astfel de proiecte, dar există posibilitatea să crească și tariful pentru metru cub de apă, dar nu cu mult, cu 1,2 lei. Beneficiul acestor bazine de retenție este că odată ce ele sunt executate și rețin apa, o putem filtra și o putem folosi în irigații pentru a întreține spațiul verde.
0: Bazinele de retenție ar urma să fie construite sub parcurile Operei și Izvor. Proiectul de curățare a fațadelor din zonele istorice ale capitalei a fost aprobat. Proprietarii au la dispoziție 2 variante. Fie curăță fațadele pe cont propriu, fie se înscriu în programul primăriei. Rămâneți pe Kiss FM!

0: Kiss. FM.
1: Yeah. Thank you, thank you, thank you. Far too kind.

0: găsit la sinteza săptămânii la Kiss FM. Sunt Alina Anea. România nu are încă un guvern plin. Partidele nu au reușit să ajungă la un compromis nici după 2 luni de când guvernul Bolojan a fost demis. Între timp, rămas premier interimar, Ilie Bolojan a anunțat că va chema Parlamentul din vacanță pentru a vota legi prevăzute în PNRR și pentru a nu pierde banii europeni.
1: Sunt 6 proiecte de bază și încă 3 secundare pe care ne propunem să le finalizăm până săptămâna viitoare. Ele sunt foarte importante pentru că fiecare are o valoare de cel puțin 770 milioane euro, iar valoarea maximă este de 970.
0: Între legile puse pe agenda, a salarizării, recompensarea personalului ANAF și modificări ale codului administrativ. S-a discutat și despre prețul la carburanți după ce schema de plafonare a expirat. Autoritățile susțin că vor urma ieftiniri treptate chiar și în absența schemei. Dacă acest trend nu se va materializa, Ministerul Finanțelor are pregătită o nouă schemă de plafonare, a declarat premierul Bolojan. Pfizer începe executarea silită a statului român. Conturile Romat s-au fost blocate după ce România nu a plătit sumele datorate pentru vaccinurile COVID. Guvernul analizează situația. În aprilie, România a pierdut definitiv procesul cu Pfizer și a fost obligată să plătească 600 de milioane de euro pentru dozele de vaccin rămase din contract plus dobânzile. Trenuri suplimentate pe ruta Constanța-Mangalia între 8 și 13 iulie cu ocazia festivalului Beach Please. CFR anunță introducerea a 2 garnituri în plus spre și dinspre litoral pentru a face față fluxului crescut de călători. Construirea de bazine mari de retenție pe Dâmbovița. Aceasta ar fi soluția pentru ca Bucureștiul să facă față cantităților mari de apă acumulate în urma precipitațiilor abundente, a spus primarul general. Ciprian Ciucu a declarat că există și un plan pentru finanțarea acestor investiții.
2: Este vorba despre bani care să vină din fonduri europene. Sunt bănci de dezvoltare internațională care pot finanța astfel de proiecte, dar există posibilitatea să crească și tariful pentru metru cub de apă, dar nu cu mult, cu 1,02 lei. Beneficiul acestor bazine de retenție este că odată ce ele sunt executate și rețin apa, o putem filtra și o putem folosi în irigații pentru a întreține spațiul verde.
0: Bazinele de retenție ar urma să fie construite sub parcurile Operei și Izvor. Proiectul de curățare a fațadelor din zonele istorice ale capitalei a fost aprobat. Proprietarii au la dispoziție 2 variante. Fie curăță fațadele pe cont propriu, fie se înscriu în programul primăriei. Rămâneți pe Kiss FM!

0: Facturile vin lună de lună.
1: Unele vin cu minți, altele vin cu tupeu maxim. Luna asta, Aircash poate să ți le ia de pe cap.
0: La deschis dimineața.

0: facturi cele mai enervante facturi.
1: Cu Aircash îți plătești facturile direct din telefon, simplu, rapid și fără comisiuni. Aircash îți plătește facturile.
0: La Kiss FM.
2: Iarba grasă din poiene și dragostea oamenilor se strâng la oaltă în lapte, afli gustul lactatelor de Ibănești. Și ai să-l găsești nu doar în amintirile din bucătăria de vară a bunicii, ci și în cașcavalul de Ibănești, sau în smântâna de Ibănești, sau în telemeaua de Ibănești. Dar nu ne crede pe cuvânt, încearcă-le și mai vorbim după. Lactate de Ibănești, un munte de gust.
3: Cel mai așteptat moment al anului a sosit. În curând reîncepe programul Rabla, cu cele mai bune oferte ale anului la Dacia. Duster echipat cu noul motor benzină GPL de 120 cai putere, de la 15.900 de euro TVA inclus prin programul Rabla, derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Vino la Dacia și cere o ofertă personalizată pentru tine. Oferte supuse unor termene și condiții, valabile de la momentul la care înscrierile vor fi disponibile pentru solicitanți în aplicația programului. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.
4: Super weekendul aniversar vine cu super reduceri. Doar weekendul acesta la Lidl ai cordon bleu din piept de curcan Chef Select, 1 kg la 13,29 lei, înghețată la cornet cu gust de caramel și sare de mare, Bon Gelati 6 ori 120 de ml la 10,79 lei și pepene verde la 1,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
5: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: micuța emisiune.
1: Nu mai bateți în geam, bă, că îl sparge și ne pun ăștia să plătim aici. Incredibil.
2: Corina a venit la ore suplimentare.
1: Am fost obligat.
3: Ce place la radio că veni și mâncăm.
2: Să continuăm!
4: Râdem, glumim, facem tot posibilul să zâmbim în fiecare zi. Deschis dimineața de luni până vineri, de la 7 la 10.
5: La Kiss FM.
6: Unde plecăm și noi vara asta?
7: E, prima dată la Vodafone și după mergem și în vacanță.
8: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.
9: Corbu, Constanța, Eforie Nord, Eforie Sud și nu numai. Rezident îți oferă peste 100 de camere și apartamente cu design unic acolo unde vrei să fii, în prima linie cu marea, în inima capitalei sau lângă pârtie. Rezident, 9 ani de ospitalitate, confort care se simte ca acasă. Descoperă-ne pe rezident.ro.
10: Maria Popa și DJ Johnsy
11: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
12: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL 2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
13: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
14: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie pregătit.
13: Până pe 14 iulie ai monorolă Alint 120 de metri la 17,49 lei. La două bucăți plătești 15,74 lei bucata și la trei bucăți prețul este de 13,99 lei fiecare. Carrefour.
6: Unde plecăm și noi vara asta?
7: E, prima dată la Vodafone și după mergem și în vacanță.
8: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.
15: Câștigă cu Fru!
16: Tu de ce ai luat 3 cafele?
17: Una pentru mine
16: și celelalte două
17: pentru energia de câștigătoare!
18: Fru a deschis la premii. Cumpără de minimum 20 de lei, înscrie bonul și poți câștiga o Toyota Hybrid, un iPhone 17 și multe altele. Hai pe frutepremiază.ro.
19: Hello, sunt Cristi Nițu. România ascultă Top 40 Kiss and Dance duminică de la ora 13.
20: Kiss. Back to the hits.

băteau pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc.

0: dimineața, nu contează unde ești.
1: Contează ce asculți.
0: În fiecare weekend, între 10 și 13, DJ Kiss FM merg acolo unde se trăiește vara.
2: Plaje,
0: festivaluri,
2: evenimente,
0: oameni,
2: muzică.
0: Summer Kiss.
2: Unde ești tu, e Kiss FM.
0: Powered by ING. Do your thing.
2: Energizat de Fresh Corner by MOL România.
1: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
3: Orange e aici.
4: La Leroy Merlin ai un plus de beneficii la preț mic. Ia-ți vopsea lavabilă Luxens 10 litri la 138 lei și furtun Aqualis Geolia 25 metri la doar 110 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
5: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
6: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
5: Dar eu vreau acum.
6: Îți face, tati, la asta vechi.
5: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
7: S-a stricat ceva? Profită de electro-ofertă și comandă aer condiționat Starlight 12.000 BTU cu 130 lei extra discount. Haina! EMAG.
0: Rămâi pe Kiss FM.
8: Urmează

0: unde plecăm și noi vara asta?
1: E, prima dată la Vodafone și după mergem și în vacanță.
2: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.
3: Maria Popa și DJ Jonesy
4: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
5: Breaking news. Cercetătorii au găsit răspunsul la întrebarea care ne macină zilnic. Ce mâncăm azi? Wow! Prânz, cină sau desert? Răspunsul e același. Yummy! Gama de mâncare gătită de la Fru.
6: Uite de gătit! Vino la Fru, alege Yummy și poți primi 20% reducere până pe 7 iulie. Tot ce vrei tu în fiecare Fru.
7: Corbu, Constanța, Eforie Nord, Eforie Sud și nu numai. Rezident îți oferă peste 100 de camere și apartamente cu design unic, acolo unde vrei să fii, în prima linie cu marea, în inima capitalei sau lângă pârtie. Rezident, 9 ani de ospitalitate, confort care se simte ca acasă. Descoperă-ne pe rezident.ro.

0: cu DJ Young și Olic.
1: Asta da viață. Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3 mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
2: Cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 5 iulie ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,49 lei, păstrăv somonat de oașa 100 de grame la 3,79 lei și cireșe românești la 9,89 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
3: Se pregătește micuța emisiune.
4: Nu mai bateți în geam, bă, că-l sparge și ne pun ăștia să plătim aici. Incredibil.
5: Corina a venit la ore suplimentare.
4: Am fost obligat.
5: Pie place la radio că veni și mâncăm. Să continuăm!
6: Râdem, glumim, facem tot posibilul să zâmbim în fiecare zi. Deschis dimineața de luni până vineri, de la 7 la 10.
7: La Kiss FM.
8: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor!

urmează. Le ai pe amândouă. În fiecare weekend, de la 10 la 13, Marian Boba te ia cu el acolo unde vara se trăiește cel mai frumos. Summer Kids. Unde ești tu, e Kiss FM. I want

0: începe Deschis în weekend. Ascult cele mai bune momente Deschis dimineața cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu. Sâmbăta și duminica de la 8 la 10 la Kiss FM.
1: Mergem puțin pe Everest, 8848 de metri, acolo unde a ajuns Constantin Ticu Lăcătușu, care este primul nostru românaș ajuns acolo. Și a dumnealui născut în Piatra Neamț, ce era să vadă? Vedea ce Ahlăul a pus un uriaș cu fruntea în soare de strajă țării noastre pus. A înființat un club de alpinism undeva pe la 1988, deci pe vremea lui Sită. Te urcai pe moldoveanu. Bă, Ticule, când ajungeai la 2544 de metri, erai șmecher. După care s-a deschis granițile, nu vreau să greșesc, că nu le am cu astea, am urcat de câteva ori și eu la Bucești, dar am urcat cu telecabina, bineînțeles, sunt tenis, în pantaloni scurți, cu o mână de senici.
2: Trebuia să mai ieși pe mine, cam niște stiletos, nu i-am mai
1: noi
2: văzut
1: așa
2: de mult.
1: Noi așa mergem tot timpul, dar am făcut ascensiuni și s-a primit voie să se plece în lumea largă. După care, după Revoluție, când s-a deschis barierile, a zis, haide bă, să mergem și noi acolo. Domnul Ticu Lăcătușu a fost întâi pe Elbrus, acolo și în Caucaz, unde, bineînțeles, toată lumea știe copilul titanului Iapet, respectiv Prometeu, după ce a furat el focul ceresc și miții l-a adus la români, a fost surghinuit de zei să șadă pe Elbrus și să vină un vulture care să-i mănânce în fiecare zi ficatul. Când s-a enervat Hercule, s-a dus, l-a luat doi pumni, a dat vulturile la două în cioc și l-a eliberat pe băiat. Și acolo și s-a dus și domnul Ticu Lăcătușu. Dar marea șmecherie era să te apuci de 8.000 iar, pentru că toată lumea știe, bineînțeles, Corinoaico, în lume sunt 14 vârfuri de peste 8.000 de metri. Și dumnealui a zis, hai să atacăm primul dintre ei, Broad Peak, după care cred că în, hai să vedem aici și să citim ca să nu spunem prostii, în mai 1995 Constantin Ticu Lăcătușu devine primul român care cucerește Everest.
3: Deschis în weekend la Kiss FM.

0: weekend.
1: Astăzi este ziua mondială a somnului. Deși, iată, sunt oameni care zic: băi, nene, cum adică azi e ziua somnului? Păi eu am dormit doar 2 ore. Dacă stăm bine să ne gândim acum, ziua învățământului e fără învățământ, fără școală, ziua muncii e fără muncă.
2: Fără școală și fără muncă.
1: Da, adică dacă stăm să ne gândim bine, în fiecare zi când e o zi de asta, e
2: trebuie
1: fără.
2: Ținută.
1: Treținută. Și atunci ziua somnului cum o ții?
2: Începe primul.
1: Stai treaz.
2: La ziua somnului.
0: Zi tu, Cătălin, că tot dorm puternic.
2: Nu, începe primul.
1: A început deja.
3: Eu în fiecare zi îmi fac somn de frumusețe 2 ore după masa, între orele 16 și 18.
0: Ce muncit.
2: Dacă sunteți așa șmecheri, ia veniți între 16 și 18 la mine în bloc, să vă faceți somn. Să-l vedeți pe vecinul de deasupra care face stupi în dormitor.
0: Unde stă domnul de are?
1: Pe Germania.
2: Se doarme altfel acolo.
1: Încercați în țețeme de la 4 să dormiți. Atunci e șmecheria
0: adevărat. Să faceți stup la tine puternic în bloc, nu?
2: Domnul de deasupra face numai stupi și faguri.
0: Ah, bun.
4: Yeah. Bună dimineața, oameni frumoși.
1: Noi.
4: O zi frumoasă să aveți.
1: Ce
4: din
1: puțin?
4: Marea Britanie vă... vă... ok.
5: Deschis în weekend.
6: Cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu. La Kiss FM.
7: Super weekendul aniversar vine cu super reduceri. Doar weekendul acesta la Lidl ai cordon bleu din piept de curcan Chef Select, 1 kg la 13,29 lei, înghețată la cornet cu gust de caramel și sare de mare, Bon Gelati 6 ori 120 de ml la 10,79 lei și pepene verde la 1,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
8: De ce ai ales Kober pentru camera copilului? Pentru că știi bine că nu-i doar o cameră. E un mare castel, unde pereții respiră odată cu el. De asta e vopsit cu certificat plus, cu ion de argint și efect antimicrobian de durată. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
9: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni și marți. Te bucuri!

0: îți descurcă și bugetul și ziua.
1: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: La Leroy Merlin ai un plus de beneficii la preț mic. Ia-ți vopsea lavabilă Luxens 10 litri la 138 lei și furtun Aqualis Geolia 25 metri la doar 110 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
4: Doamnelor și domnilor, acum am să transform plățile zilnice în magie pentru întreaga familie. O cafea plătită cu cardul bere de Visa. O pereche de sneakers noi. Și acum... Ta-da! Folosește cardul bere de Visa sau deschideți unul nou în perioada 24 iunie-31 august și poți câștiga una dintre cele două vacanțe de familie la Disneyland Paris, cu zbor și cazare incluse. Detalii pe bere.ro.
5: Rămâi pe Kiss FM! Urmează

0: unde plecăm și noi vara asta?
1: E, prima dată la Vodafone și după mergem și în vacanță.
2: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.
3: Corbu, Constanța, Eforie Nord, Eforie Sud și nu numai. Rezident îți oferă peste 100 de camere și apartamente cu design unic, acolo unde vrei să fii, în prima linie cu marea, în inima capitalei sau lângă pârtie. Rezident, 9 ani de ospitalitate, confort care se simte ca acasă. Descoperă-ne pe rezident.ro.
4: Breaking news! Cercetătorii au găsit răspunsul la întrebarea care ne macină zilnic. Ce mâncăm azi? Wow! Prânz, cină sau desert, răspunsul e același. Yummy! Gama de mâncare gătită de la Fru.
5: Uite de gătit! Vino la Fru, alege Yummy și poți primi 20% reducere până pe 7 iulie. Tot ce vrei tu în fiecare Fru!
6: Sunt DJ Young
7: și eu sunt Olix.

0: Rece, Young și Olic.
1: Asta da viață. Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3 mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
2: Are you ready for this?
3: Unde e muzica

0: Kiss FM.
1: 20 de secunde, dacă se poate.
2: Atât,
1: 3 sosuri.
3: Am pus.
1: Și una de cartofi.
3: Am pus și
1: 2
3: cartofi.
1: Secunde ce pic.
2: Da, nu-i problemă, stați liniștiți, suntem pus la radio.
3: Deci cine? 3 sosuri, o porție de cartofi prăjiți și pentru Ciprian din ăsta, dublu nepicant.
1: Atât, mulțumim, mult, Cipic.
4: N-ai poftă de mâncare? Se rezolvă! Deschis dimineața, de luni până vineri, de la 7 la 10.
0: La Kiss FM.

0: Kiss în weekend.
1: La Kiss FM.
2: Mă, nu știu cum se face, este o specie de bărbat, bărbatul însurat de cel puțin 10 ani, care nu vede și nu mai are memorie.
3: Păi umblați voi la setări.
2: Umblăm noi la setări?
4: Da. Ne dați la setările de fabrică și din cauza asta.
2: Am înțeles. Dar zic, nu uita, te rog, când te întorci acasă, aduci mie niște Nurofen. Cum intră pe ușă, cu mâna în... Aoleu, am uitat. Îl rog zilele trecute, ia-mi și mie niște ardei din piață când te întorci. Intră pe ușă, cu mâna în...
3: Da.
2: Zic, ai luat... Știi că poate ascunde pe la spate și nu... Nu.
3: Da.
2: Eu sunt în dormitor, el este în bucătărie. În fața lui, o sticlă cu apă. Mă strigă, Corina, unde ai pus apa aia? Zic, vezi că este în fața ta. Nu știu, mă, vi se pupăzează văzul, auzul, memoria? Aveți problema? Adică,
4: eu fac o listă de merinde.
2: Da.
4: Când plec de acasă, eu propriu personal, ca pomenicul de-l duce mama soacră la biserică, la acolo la noințețea meu.
2: Da.
4: Și pe parte și pe altă.
2: Da.
4: Și am ce trebuie pentru mine și ce trebuie pentru restul familiei.
2: Da.
4: Ia un pix cu mine.
2: Da.
4: De la bârlii, de la poștă.
2: Acolo,
4: exact, nu zici cu pieți. Și n-am cum să uit. Nu mi-ai dat pe listă? Hai noroc.
2: Păi, stai puțin.
4: Are dreptate, hai noroc! Hai noroc!
2: Deci tu doar cu lista umbli.
4: Atât, da. S-a avut comandă de la de la sub braț, de care? Și în capul patului așa în sictir, de la mov. Fratele meu de piață n-a mai intrat la ăia, la supermarket. Și am zis să trăiți, să trăiți. Niște de la sub braț. Mov. Exact așa mi-a zis omul, acum 3 zile, joi. Domnul Cătălin, mov sunt toate.
1: Deschis în weekend. La Kiss FM.

0: Jones.
1: Mi amor, es que usted se alejó mucho. Y yo de lejos no veo bebé. Te cógeme, pero te coge.
2: The Kiss and Weekend.
3: La Kiss FM.
4: Deschid ghilimelele, îmi iubesc soțul, dar nu vreau să-l văd la tauletă. Ideea este în felul următor, a început o nouă tendință, vorbiți frumos, controversată, ce face ravagii în lumea hotelieră. Au început ușile tradiționale de la baie să fie înlocuite cu părdele, cu panouri de sticlă transparentă sau cu simple paravane. Ceea ce designerii numesc minimalism modern, clienții numesc un coșmar al intimității, băi, relatează The Wall Street Journal. Ideea este că s-a dus atât de departe lumea asta, încât a apărut Bring Back Doors, site-ul ce vânează hotelurile cu ușe la baie. Îmi iubesc soțul, dar nu vreau să-l văd totuși folosind baia, a comentat o turistă,
5: păi,
4: care
5: normal
4: a descoperit că baia camerei de hotel era delimitată doar de un geam transparent.
6: Bă, dar asta înseamnă acceptare, mă, să-l primești pe soțul sau soția,
5: păi, da,
6: până...
5: Păi îl primești,
6: asta
5: da.
6: Asta înseamnă când ai depășit momentul ăsta.
4: El acolo, lasă-l, bă, să se odihnească, bă, liniștit,
5: să
4: rac.
5: Să nu fii chiar...
4: Ui și la el, momentul chinului.
6: Trebuie să-l accepti cu
4: totul. La, bă, dă-o, Doamne, apără. Și a venit oamenii și a zis, terminați-mă cu prostia, că nu este nimic estetic, este pur și simplu financiar. Cum adică? Hotelurile reduc spațiul camerelor și costurile de întreținere. O ușă clasică înseamnă balamale, mânere, tâmplărie, cotare. Bine, cu o părdea, hop!
5: Vedea-te!
6: Mă duc până afară să mă plimb, să iau niște aer.
4: Meriți intimitate când călătorești, meriți uși adevărate la baie. Doamne, voi vă dați seama cum sunați, dar meriți uși adevărate la baie.
5: Ceva,
6: nu, dar și ce să se întâmple, nu? La recepție doriți și ușă la baie?
4: Da!
5: Da.
6: Plătiți suplimentar.
4: Exact.
5: E cameră de lux.
4: Unul în spate, trece unul în spate cu o ușă, doi
5: iși. Da.
4: Băi, la 204 urcați, că asta a plătit fazarul, a plătit și pentru ușă.
5: Mai nasol este, mamă, când te trimite în delegație.
4: Da.
5: Când te trimite în delegație și ești cu o colegă sau cu un coleg, zis, nici măcar cu soț.
4: Și a zis, acu să te văd.
6: Dar sunt și hotelurile alea care au baia din pereți de sticlă.
4: Mamă, și aia.
6: Ai înțeles?
4: Și ți-o vinde cu 200 de euro mai mult. Păi ești de bună, baia transparentă. Păi ești de bună la cap.
6: Vă zic eu, nu se mai iau la check-out prosoape, șampoane sau halate. Au început să ia și uși. De asta le scot hotelierii. V-am pupat, Ștefan.
2: Deschis în weekend la Kiss FM.
7: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai San Fabio roșii tăiate, 400 grame la numai 2,99 lei și 20% reducere la hârtie igienică Penny. Ofertă valabilă în perioada 1-7 iulie 2026 în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
8: Atunci când te doare ceva, parcă lumea e întoarsă pe dos. Nimic nu mai are sens. Totul e cu susul în jos.
9: MIG 400 te ajută să revii cu picioarele pe pământ. Datorită formulei speciale, MIG 400 se dizolvă rapid pentru a calma țintit durerea de cap, de dinți, menstruală sau musculară. MIG 400. Puternic împotriva durerii. Acest medicament conține ibuprofen. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
10: Pregătește-te de meciuri! Vino la Petrom până pe 19 iulie și la orice achiziție de minimum 200 de lei pe același bon, ai 75% reducere la mingile Loto, ediție specială. Activează campania în aplicație și poți câștiga unul dintre cele 26 de Smart TV Samsung pe săptămână prin tragere la sorți sau un kit de fotbal My Ocean. Ținem cu tine indiferent cu cine ții. Petrom!
11: Tati, am de predat tema la mate.
12: Oprim-te-m acum! Asta-i ca tataie, zice ca noi și face ca ea.
11: Știi ce ai de făcut?
12: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de Electroweekend.
13: S-a stricat ceva? Profită de electroofertă și comandă televizor Samsung 125 cm cu 159 lei extra discount. Hi-Nap!
14: EMAG.
15: Profită de prețurile Brico! Până pe 15 iulie ai 30% reducere la set vas WC fără margine interioară și rezervor Tassi la doar 279 lei și 20% reducere la raft metalic Rand cu 5 polițe, 300 kg pe poliță la doar 209 lei. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la
16: Brico! La doi pași găsești exact ce dorești.
17: La doi pași zilnic sărbătorești.
18: Te așteptăm în cele peste 3000 de magazine la 2 pași cu oferte speciale. Cafea măcinată Jacob's Creuning 250 de grame la 18,99 lei bucata și 2,5 litri Coca-Cola sau Fanta sau Sprite la 10,99 lei bucata. Descoperă-le pe toate în magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La doi pași găsești exact ce-ți dorești. Ofertă valabilă între 1 și 15 iulie în limita stocului disponibil. Detalii pe www.ladoipași.ro.
0: Rămâi pe Kiss

0: trăiesc cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
1: Cântă cu mine dacă...
0: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
2: 25 iulie. Vama la Arenele Romane. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
3: Câștigă cu Fru!
4: Nu mai pot de cal, mi s-a topit tot cheful.
5: Hai la Fru să ne răcorim cu o înghețată.
4: Că bine zici, poate și câștigăm ceva.
6: Fru a deschis la premii. Cumpără de minimum 20 de lei, înscrie bonul și poți câștiga o Toyota Hybrid, un iPhone 17 și multe altele. Hai pe frutepremiază.ro.
7: Unde plecăm și noi vara asta?
8: E, prima dată la Vodafone și după mergem și în vacanță.
9: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.
10: Promoțiile continuă la JIS cu oferte fantastice. Vino în magazinele JIS între 2 și 25 iulie și ai reduceri de până la 70% la o gamă variată de articole pentru dormitor ca să te bucuri de un somn mai odihnitor. JIS. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
12: Libertatea e viață.
13: E sunet pur.
12: E muzică.
13: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
12: 7 noiembrie, Sala Palatului.
13: Bilete pe getin.ro.
14: Corbu, Constanța, Eforie Nord, Eforie Sud și nu numai. Rezident îți oferă peste 100 de camere și apartamente cu design unic acolo unde vrei să fii. În prima linie cu marea, în inima capitalei sau lângă pârtie. Rezident, 9 ani de ospitalitate. Confort care se simte ca acasă. Descoperă-ne pe rezident.ro.
15: Salut! Sunt Cristi Nițu și vă aștept în fiecare duminică de la ora 13 în Top 40 Kiss and Dance, clasamentul celor mai tari 40 de piese dance și remixuri.
16: Ai visat din totdeauna să ajungi la Untold, dar n-ai reușit până acum să trăiești experiența festivalului numărul 3 în lume? Ai acum șansa unică! Untold lansează Joy Ticket! Biletul plătit cu vise!
17: Spune-ți povestea sau nominalizează pe cineva care merită să se bucure de magia festivalului, iar povestea ta
16: te poate duce la Untold! Intră acum pe joy.untold.com! Ne vedem la Untold! Unde e muzica bună, e Kiss FM!
18: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
19: Back to the music.

0: deschis în weekend la Kiss FM.
1: Știi cuim de pe adevărul? Pățania ciudată a unor francezi care au parcat autorulota lângă o biserică dintr-un sat românesc. O femeie din Ictar Budinț, așa se cheamă satul din județul Timiș, s-a judecat cu poliția după ce a fost amendată cu 2000 de lei pentru că a apărat numărul de urgență nejustificat. Măi, cum nejustificat, zice femeia, i-am văzut eu. Au parcat rulota lângă biserică și urmau să fure din biserică.
2: Lumânări.
1: A sunat la 112 și a zis: sunt niște bestii cu chip de om venite aici cu autorulota, au tras fix lângă biserică, ies din ea și fură tot în biserică. Ăia, pac, au intervenit, s-a dus acolo, a zis: nu e, domnule, nimic. Cum nu e nimic? Pentru că era o oră târzie fiind întuneric afară și neobișnuit fiind faptul ca un astfel de vehicul să fie staționat în acel loc, a hotărât, împreună cu ceilalți eroriași, să sune la autoritățile competente: veniți că fură maică din lăcașul de
2: cult. Da.
1: S-a pornit un echipaj de poliție care a constatat că este vorba de o familie de turiști francezi care au parcat rulota lângă biserică pentru a se odihni, fiind un loc sigur și luminat. No, vroia să furați lumânări și...
2: Ana a furat de la biserică.
1: Da, n-a furat, voia să luați apă sfințită. Judecătorii al Lugoș, care probabil că a căzut crăcănați pe jos, cum o judecăm pe asta, a dispus transformarea amenzii în avertisment, considerând totuși că sancțiunea amenzii în cuantumul aplicat este excesivă.
2: Da.
1: Se reține că fapta a fost spontană.
0: Deschis în weekend la Kiss FM.

0: Bam.
1: Dar ce cuvinte mai învățăm noi străinii când vin pe aici?
2: Noi când vin străinii aici învățăm diverse expresii, de, ca de exemplu colac peste pupăză.
1: Da, ce înseamnă?
2: De exemplu, cum ai traduce colac peste pupăză unui polonez sau unui englez? De ce nu? Și ce înseamnă, de unde vine colac, adică colacul peste pupăză? Dumnezeu cu mila, spre exemplu,
1: zici, da?
2: God with Mila Jovovici. Un român nu zice că, domne, uite ce prost e ăla, nu zice, uite ce tufă de Veneția e.
1: Ah, frumos, e metaforic, e frumos, așa, da, că spui, da.
2: He's a Venice Bush.
1: Cum arată tufa de Veneția, Corina?
2: Nu știu, tipică.
1: Mici, îi spui mici sau little?
2: Little. Smalls ar mai fi.
1: Îi spui little?
2: Little smalls. Uite, vezi, ca să împăcăm și capra și varza.
1: Da, uite, am împăcat și da, capra și varza.
2: To make peace between the cabbage and the goat.
3: Scuip în sân să nu te de ochi.
1: Scuip în sân sau în sân? La singular?
2: Between the breasts.
1: Așa?
2: Not to the occasion. Ne trage da, curentul rău, și rău. Ne dă la operație. To give by the operation, by the surgery.
4: Vrei mai mult? Ascultă podcastul emisiunii Deschis Dimineața pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Oi, oi, oi.

0: weekend la Kiss FM.
1: Mergem pe stadionul Jawaharlal Nehru din New Delhi la puternicele întreceri de atletism ale acestui stat indian. Agenții naționale antidoping din India s-au prezentat marți la aceste campionate, aflând că în toate vestiarele era numai seringi, că ea să dopaseră eritropoietină, era numai imagini cu seringi pe jos, aflând sportivii că vin vampirii, că așa le zice ăștia care că vine să le ia sânge, a fugit cu toți. Toți sportivii. Ca urmare, toți a fugit, dacă știi cum, ca iepurii bătaia farului fugea atleți. Ca urmare, numărul participanților, nu numai că se jumătății, dar a dispărut de tot. Astfel, Lalit Kumar, un atlet de bază, s-a trezit singur în finala probei de 100 de metri. El s-a pus în bloc startul, era Mark, ready, go! Și când s-a uitat pe dreapta, pe stânga, nu era nimeni, îi a fugiseră că era dopat toți. Și aia e umblat să le ia sânge, să-i prindă. Și în loc să fie optici și îi las 7 concurenți, a fugit mâncând pământul. A zis, ce probleme, a alergat să ia gardurile, ăia îi urmărea, nu coasă! Rămânem pe acela stadion Jawaharlal Nehru și mergem în finala probei Under 16 la aruncarea ciocanului, unde a existat un singur participant. Ei, fugit ca poternic.
2: Mă, dar și ăștia cu ciocanele se dopează și toată lumea. Păi aruncă,
1: aruncă ciocanele peste stadion. Dă capul oamenilor care se apară. Mergem la proba de 3 metri obstacole pentru juniorul de tână la alergat. Bun, dar când a trecut linia de sosire, venea un agent antidoping după ea, a început să alerge și mai tare ca să scape, că agentul era pe urmele ei pentru a testa.
2: Nu te cred. Deci,
1: ea a alergat la 3000 de metri, a terminat normal, a fost singura participantă și acolo, și el a zis, puicuța mea, să-ți atetic, o, de, da. Dă-te, mă, buricule, dai, și a fugit și dumneai.
0: Deschis în weekend cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.
3: Facturile vin lună de lună.
4: Unele vin cu minți, altele vin cu tupeu maxim. Luna asta, Aircash poate să ți le ia de pe cap.
3: La deschis dimineața.
4: Aircash îți plătește facturile.
3: Intră pe kissfm.ro și spune-ne care este factura tupeistă
4: de care ai vrea să te scape Aircash.
3: Poți câștiga 600 de lei cash să acoperi cele mai enervante facturi.
4: Cu Aircash îți plătești facturile direct din telefon, simplu, rapid și fără comisiuni. Aircash îți plătește facturile.
3: La kissfm.
5: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Milka, ciocolată diverse sortimente la numai 4,99 lei și Persil, detergent lichid regular, 88 spălări, la doar 64,89 lei. Ofertă valabilă în perioada 1-7 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni și marți. Te bucuri de oferi.

0: Flanco îți descurcă și bugetul și ziua.
1: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: La Leroy Merlin ai un plus de beneficii la preț mic. Ia-ți vopsea lavabilă Luxens 10 litri la 138 lei și furtun Aqualis Geolia 25 metri la doar 110 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
4: Ai ales Kober pentru cafeneaua ta din colț. Pentru că nu e doar atât. E colț de rai unde se râde și se cântă, se macină, se fierbe și uneori se varsă. Dar e ok, se șterge. Certificat Ceramitec. Vopsea ultralavabilă în cea mai avansată formulă. Kober. Prețuiește fiecare colț de casă.
5: Profi de startul campionatului ofertelor.
6: Etapa zilei îți aduce 2 plus 1 la pachet bere Carlsberg 5 plus 1 ori 0,33 litri și 2 plus 1 la pachet bere Heineken 5 plus 1 ori 0,33 litri.
7: Oferta supusă unor termene și condiții.

0: unde plecăm și noi vara asta?
1: E, prima dată la Vodafone și după mergem și în vacanță.
2: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.
3: Promoțiile continuă la JISC cu oferte fantastice. Vino în magazinele JISC între 2 și 25 iulie, profită de reducerile de vară de până la 70% și amenajează-ți casa la prețuri excelente. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Câștigă un an de energie electrică de la Engie. E ușor. Alegi oferta de energie electrică, semnezi noul contract și ești înscris automat în tragerea la sorți pentru unul dintre cele 10 premii. Iar cu Ampero Verde Online primești în plus până la 50 de kWh cadou la prima factură. Tu te bucuri de vară? Energia ți-o dăm noi! Campanie valabilă în perioada 17 iunie-31 august 2026. Detalii pe engie.ro.
5: Copiii nu stau pe telefon, adulții se bucură de vacanță. Vara aceasta, la Teleferic Grand Hotel Poiana Brașov, fiecare zi aduce o nouă aventură. Peste 8 ore de activități pentru întreaga familie, ateliere, jocuri distractive, live cooking și muzică live. Descarcă aplicația Teleferic Grand Hotel și beneficiază de până la 18% reducere. Teleferic Grand Hotel. Trăiește legenda!
6: Hello, sunt Cristi Nițu. România ascultă Top 40 Kiss and Dance duminică de la ora 13.
7: Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături de prieteni. Vara asta, toate drumurile duc la Saga by Kaufland.
8: N-ai nevoie de filtre când stilul vorbește de la sine. La București Mall, colecțiile de vară aduc energia orașului în fiecare outfit. Piese care atrag priviri, inspiră încredere și te pregătesc pentru un sezon plin de planuri. Pentru zile însorite, seri nesfârșite și vibe-ul unui oraș care nu stă pe loc. Vino să-ți descoperi locul verii. București Mall. Vibe de București.
9: Are you ready for this?
10: Unde e muzica?

0: Deschis în weekend la Kiss FM.
1: Ai inspirație, viteză și nervi tari, ai cuvântul la Kiss FM.
2: Răspunsurile tale din această dimineață trebuie să înceapă cu litera
3: lasagna. L.
4: L.
3: Șnur de aur sau de argint purtat în jurul gâtului.
4: Lanchi.
3: Corect. Termen popular pentru gălăgie.
4: Ajută-mă, prietene.
3: Nu e lamă, este...
4: Larmă.
3: Aha.
5: Aia e, bravo.
3: Hai mai cu curaj, larmă.
2: Ai merit-o.
4: Larmă.
3: Da?
2: E bine, da.
3: A da strălucire unei suprafețe.
4: Alustrui.
3: Corect. Regele junglei.
4: Leu.
3: Leu. Partea urechii de care se agață cercei.
4: Lob.
3: Lob. Mijloc de transport între etajele unui imobil.
4: Lift.
3: Corect. Satelitul natural al Pământului vizibil pe timpul nopții.
4: Luna.
3: Corect.
2: Una este
3: luna. Ciclul de învățământ ce cuprinde clasele de la 9 la 12.
4: Liceu.
3: Corect. Dans modern sud-american pe perechi popular în anii 80. Caracterizat...
4: Lambada.
2: Hai mă băiete, numai de cât s-a pornit.
3: Dacă era bine, mi-a luat-o cașcaval.
2: Bravo, mă, Elena, numai decât te-ai descurcat ca prin vis. Colegele ce zic acolo? Nu s-aud. Alo, Elena, mă!
4: Mă și mă felicită!
3: Păi da, că știu că o să mănânce și ele și o să bea ceva.
2: Elena, mă, cu ce vă ocupați voi acolo?
4: Început pe fiecare.
2: Ce?
4: Mine și contabilitate.
2: Așa e, mă, da. Vremea asta, da, bravo,
3: bravo,
2: Elena,
3: doamnelor, felicitări.
0: Deschis în weekend.

0: Kiss în weekend.
1: La Kiss FM.
2: Ce te-ar face fericit în acest moment?
3: La 9:30 de minute, într-o sfântă zi de mercuri.
2: Așa.
4: 10 milioane de euro.
2: N-ai răspuns, mă, corect. Nu se poate întâmpla asta. Păi da, banii n-aduc fericirea, Corina.
3: Am posibilitatea să dau 5 mici la fiecare om din România. 80 de milioane de mici.
4: Ai calculat tu 16 milioane că suntem noi în țară?
3: Da. Pe mine m-ar face fericit să termin facultatea, că m-am terminat ea pe mine. Nu știu, din București.
5: La un moment dat, Osho a zis... Banii nu aduc fericirea. Și nevasta lui Osho a zis: ce, mă?
3: M-ar face fericit să pot merge pe banda de autobuz. Că acolo e liber tot timpul care are copiicele. Imensă asta.
4: Uite, o doamnă superbă ne scrie așa: bună dimineața, a pus și poză cu dumnea ei. Am o căsnicie de 24 de ani, un copil minunat, o casă, am strictul necesar, câte o vacanță, două pe an. Eu cred că asta e fericire, dar cred că nu realizăm și luptăm pentru mult mai mult. Să avem sănătate o zi minunată ca voi.
3: Brav,
4: da.
3: Așa e,
4: așa este.
3: Corect.
4: Așa este,
3: cum era, eram fericiți, dar noi nu știam.
4: E imens asta,
3: COVID.
4: Da.
3: Uriaș, uriaș.
0: Deschis în weekend.
1: La Kiss FM.
6: Pregătește-te de meciuri. Vino la Petrom până pe 19 iulie și la orice achiziție de minimum 200 de lei pe același bon, ai 75% reducere la mingile Lotto ediție specială. Activează campania în aplicație și poți câștiga unul dintre cele 26 de Smart TV Samsung pe săptămână prin tragere la sorți sau un kit de fotbal My Ocean. Ținem cu tine indiferent cu cine ții. Petrom.
7: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
8: Cel mai așteptat moment al anului a sosit. În curând reîncepe programul Rabla, cu cele mai bune oferte ale anului la Dacia. Duster echipat cu noul motor benzină GPL de 120 cai putere, de la 15.900 de euro TVA inclus prin programul Rabla, derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Vino la Dacia și cere o ofertă personalizată pentru tine. Oferte supuse unor termene și condiții, valabile de la momentul la care înscrierile vor fi disponibile pentru solicitanți în aplicația programului. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.
9: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Tore, detergent pentru rufe diverse sortimente 27,79 lei, Dove deodorant spray diverse sortimente 18,99 lei și Old Spice diverse sortimente 13,99 lei, plus alte sute de promoții. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga două din cele 48.000 de abonamente la Saga.
10: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
11: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe Mag.
10: Dar eu vreau acum.
11: Îți face, tati, la asta vechi.
10: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
12: S-a stricat ceva? Profită de electro-ofertă și comandă aer condiționat Starlight 12.000 BTU cu 130 lei extra discount. Hai nea! EMAG.
13: Micul este cel mai frumos lucru ce i s-a întâmplat poporului român.
4: Bravo, Cătălin, bravo!
14: Bravo, bă, aplauze, vă rog!
13: De mine ai gândit asta!
4: Din puț a venit,
13: din puțul gândirii, din, da, puț. Din puțul de nisipar.
15: Românul s-a născut poet. Îți demonstrăm de luni până vineri, de la 7 la 10, la Deschis dimineața.
0: La Kiss FM.
1: Rămâi pe Kiss FM. Urmează...

0: plecăm și noi vara asta?
1: E, prima dată la Vodafone și după mergem și în vacanță.
2: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.
3: Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
4: Maria Boba și DJ Jonesy îți aduc weekendurile la Kiss FM.
5: Asta da viață. Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3 mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
6: Copiii nu stau pe telefon, adulții se bucură de vacanță. Vara aceasta, la Teleferic Grand Hotel Poiana Brașov, fiecare zi aduce o nouă aventură. Peste 8 ore de activități pentru întreaga familie. Ateliere, jocuri distractive, live cooking și muzică live. Descarcă aplicația Teleferic Grand Hotel și beneficiază de până la 18% reducere. Teleferic Grand Hotel. Trăiește legenda!
7: Salut! Sunt Cristi Nițu și vă aștept în fiecare duminică de la ora 13 în Top 40 Kiss and Dance, clasamentul celor mai tari 40 de piese dance și remixuri.
8: Are you ready for this?
9: Unde e muzica?

0: FM.
1: Psst, hei, tu.
2: Ești gata să urci în mașina timpului?
3: Pe vara.bookster.ro poți împrumuta o carte surpriză, iar aceasta vine alături de un kit de vacanță plin de bunătăți care să-ți readucă bucuria verilor lungi din copilărie. Înscrie-te pe vara.bookster.ro, iar noi îți trimitem lectura și cutia cu surprize pentru o vară plină de nostalgie. Ia-ți kitul de vacanță sau află cum poți aduce Bookster în compania ta pe vara.bookster.ro.
4: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
5: Back to the hits.

0: weekend la Kiss FM.
1: Am avut un amic portughez care mai venea prin București și îl plimbam prin oraș. Știți că eu n-am carnet, da? Și atunci nu exista nici Uberilă, nici Boltilă, nici nimic. Era doar taxi, da.
2: Galbenii.
1: Ne-am urcat în mașină, atârnau stegulețe, iconițe, era LED-uri, era ceva, deci frumos, frumos.
2: CD-ul ăla era pus frumos. La oglindă, așa?
1: CD avea și avea CD și avea și glob disco.
2: Da.
1: În sfârșit, și la un moment dat, pentru că și Bucureștiul era mai liber pe vremurile alea, se mergea în forță. Abia dacă mai stăteai la semafor, nici nu mai aveai răbdare.
2: Am pus cuțit de roz cu dastea,
1: Da. Și când se punea verde, mamă, o luai.
2: Dă pe loc,
1: ce zburai, efectiv. Măi, și la un moment dat trecem pe lângă Mănăstirea Cașin, cred că era, și taximetristul începe să închine.
2: Normal.
1: Ăsta, amicul meu, îl vede. Își pune mâna acolo la mânerul ăla de la portieră și zice, suntem în pericol.
0: Începe o nouă săptămână cu vitamina 3C. Mâine de la 7.

0: alegi între muzică și vacanță. Le ai pe amândouă! În fiecare weekend, de la 10 la 13, Marian Boba te ia cu el acolo unde vara se trăiește cel mai frumos. Summer Kids! Unde ești tu, e Kiss FM!
1: Exact, unde ești tu, e Kiss FM în vara asta și nu numai, dar în special în diminețile de weekend, sâmbătă și duminică de la 10 la 13, atunci când călătorim împreună cu voi și mergem în vacanță, mergem în trafic, mergem la bunici sau știu și eu, poate ești la cafeluță dimineață în bucătărie sau poate ne asculti de undeva din mijlocul oceanului în momentul ăsta sau cine știe de pe ce colț de continent. Important e că suntem împreună, important e că acolo unde ești tu, acolo e Kiss FM. Marian Boba sunt eu și avem din momentul ăsta ziua cu numărul 2 de Summer Kiss. Îi avem pe ai noștri

0: Rihanna și Eminem, The Monster, la Kiss FM, la Summer Kiss 2026, primul weekend cu transmisie de acolo, de la mare, de la Summer Kiss. Cum îți spuneam, îi avem pe colegii Cristina și pe plaja Nevărsit din Constanța și pe Marian Soci în Eforie Nord la Bacolux și vreau să știu unde sunteți voi în dimineața asta de duminică și e foarte simplu, facem prezența, ne prezentăm frumos așa pe WhatsApp 0722 20 60 20. Scrie-mi acolo sau trimite-mi mesaj vocal, că tare mult îmi place să aud vocile voastre așa dis de dimineață la 10 și 17 minute și spunem cine ești și de unde ne asculți tu în dimineața asta. Fie că ești la serviciu, fie că ești în grădină, la cafeluță sau undeva în concediu, poate în Grecia, poate aici la noi, poate la munte, poate la salină, nu știu. Spune-mi tu despre tine acolo pe WhatsApp 0722 20 60 20 și ne întoarcem puțin mai târziu cu Marian Soci live de pe plaja Bacolux din Eforie Nord pentru Summer Kiss. Până atunci, aștept mesaje de la tine pe WhatsApp-ul Kiss FM.
1: Pornește radioul, pornește vara. Summer Kiss.
2: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai San Fabio roșii tăiate 400 grame la numai 2,99 lei și 20% reducere la hârtie igienică Penny. Ofertă valabilă în perioada 1-7 iulie 2026 în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârpinare.
4: De la creatorii legendarului Mars Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră trilogia. Mars Bucket se întoarce acum în 3 variante, mare, mediu și mic. De la 20 de lei, KFC.
5: Cu HealthNet te bucuri de mai mult bine sub soare toată vara. Profită vara aceasta de reducerile de până la 50% de la HealthNet și ai grijă de pielea întregii familii cu gama de produse Aven cu factor ridicat de protecție de la doar 73,43 de lei. Oferta de până la 50% este disponibilă cu cardul tău de fidelitate HealthNet. Descoperă și alte oferte în farmacii și pe healthnet.ro. HealthNet. E la îndemână să fii bine!
6: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
7: Orange e aici.
8: Nu e simplu să fii mereu în echilibru, mai ales în vacanță, dar cumva reușești, până când consumi diverse alimente și apar probleme. Reechilibrează-ți microbiomul cu Eubiotic Forte. Ia Eubiotic Forte cu tine în vacanță pentru momentele de deranj digestiv. Eubiotic Forte ține viața în echilibru. Un produs din portofoliul LaborMed, o companie Zentiva. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
9: Te-ai uitat la el și ai spus, foișorul ăsta merită Kober. Pentru că nu e doar un umbrar cu nume fițos, e locul unde mereu e duminică, deși peste el timpul nu trece, alunecă. Ecolazur Extra, pentru rezistență UV și intemperii. Kober, prețuiește fiecare colț de casă.
10: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
11: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
12: Omeriți! Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Și multe alte nume îndrăgite.
13: Sponsor principal, Remediu Farm, Belvitar și Rom Funda.
11: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
14: La Cocor Spa Hotel, vara vine cu super beneficii. Plătești 6 nopți și stai 7 nopți.
7: simplu, avantajos și perfect pentru o vacanță mai lungă. Bucură-te de spa, confort și atmosfera unică de la mare. Pentru pachetele de cazare cu demi-pensiune sau pensiune completă, oferim un masaj gratuit de 25 de minute per cameră. Profită de ofertă până pe 31 iulie și rezervă-ți sejurul chiar acum pe cocorspahotel.ro.
15: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
16: Rămâi pe Kiss FM!

0: îți recomandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
1: La Mina, arta și tehnologia se întâlnesc în spectacole imersive la scară monumentală.
0: Poți descoperi Monet și Kandinsky, doi artiști care au schimbat radical istoria artei.
1: De la universul impresionist al lui Claude Monet, la formele și culorile abstracte ale lui Vasili Kandinsky, lucrările lor sunt reinterpretate prin proiecții 360 și muzică originală.
0: Mina București, George Constantinescu 24, lângă stația de metrou Pipera.
1: Bilete pe minamuseum.com.
0: O experiență recomandată de Kiss FM.
2: Ești pregătit pentru o săptămână de tenis la cel mai înalt nivel?
3: Până pe 5 iulie, Brașovul devine capitala tenisului internațional, odată cu Ion Ciriac Challenger 2026.
2: Te așteptăm la meciuri spectaculoase, jucători din întreaga lume și o atmosferă unică la baza sportivă Olimpia.
3: Intrarea este liberă. Ion Ciriac Challenger 2026, organizat de Fundația Ciriac, este susținut de Allianz Ciriac, Consiliul Județean Brașov, Panoramic Restaurant și Muzeul Județean de Istorie Brașov.
2: Brașovul servește din nou!
4: Corbu, Constanța, Eforie Nord, Eforie Sud și nu numai! Rezident îți oferă peste 100 de camere și apartamente cu design unic acolo unde vrei să fii, în prima linie cu marea, în inima capitalei sau lângă pârtie. Rezident, 9 ani de ospitalitate, confort care se simte ca acasă. Descoperă-ne pe rezident.ro.
5: Salut, suntem Voltaj!
6: N-ai prins bilete un pic mai ieftine?

0: prinde promoția, am să trec și peste asta.
1: N-ai nevoie de filtre când stilul vorbește de la sine. La București Mall, colecțiile de vară aduc energia orașului în fiecare outfit. Piese care atrag priviri, inspiră încredere și te pregătesc pentru un sezon plin de planuri. Pentru zile însorite, seri nesfârșite și vibe-ul unui oraș care nu stă pe loc. Vino să-ți descoperi look-ul verii. București Mall. Vibe de București!
2: Ce meci la cumpărături, ea deschide scorul, el încearcă o fentă cu gustări în plus, offside, gol anulat, intră în meci cu ofertele mega.
3: Între 2 și 8 iulie ai înghețată Nirvana, diverse sortimente cu 20% reducere la 12,99 lei. Înghețată Magnum, diverse sortimente cu 20% reducere la 27,99 lei. Și șampon Clearman, diverse sortimente cu 70% reducere la al doilea produs, Mega Image.
4: Back to the hits.

0: Master KG, Jerusalema la Summer Kiss, 10 și 32 de minute. Încă e dimineață de weekend, nu? Pentru că, în mod normal, nu e dimineața, dar pentru că e weekend, devine automat dimineața. Spuneam că mergem să povestim cu ai noștri și luăm așa, ușor, rând pe rând, mergem în momentul ăsta în Eforie Nord, pentru că îl avem acolo pe colegul Marian Soci. Bună dimineața!
1: Mai încercăm!
0: Mai încercați? Ce mai încercați, ora, domnul meu?
1: Ora viitoare!
0: Ia, stai că el are o discuție a lui. Vă scuzați, nimic. Vă deranjăm?
1: Nu.
0: Deci nu cred. Domnul Soci, ne scuzați dacă vă deranjăm. Da, nu, până stabilim, iar trebuie să reglăm satelitul, iar trebuie să facem una alta. Până atunci însă am mesaje de la tine aici pe WhatsApp. Dacă Soci nu vrea, încercăm cu mesajele voastre, pentru că sunt foarte multe. Mihai ne salută din Londra. Sunt la muncă și vă ascult în fiecare zi. Mihai, te salutăm și îți mulțumim din suflet pentru onoarea și bucuria pe care n-o faci, pentru că, uite, datorită ție, Kiss FM ajunge și în Londra. Bună dimineața! Acum plec din Timișoara către Orșova, apoi către Moldova Nouă, pe malul Dunării, împreună cu părinții și cu fiul meu. O călătorie de câteva ore bune, îmi scrie Dănuț din Timișoara. Să conduci cu grijă, să ajungeți bine, să aveți parte de o vacanță frumoasă. O duminică frumoasă tuturor vă doresc. Olivia de la Bacău, te salutăm, mulțumim din suflet pentru mesaj și aveți parte de o zi frumoasă, fie că e de lucru, fie că e de vacanță, fie că e doar o altă zi petrecută acasă. Important e că suntem împreună. Mesaje pe WhatsApp, text și vocale 0722 20 60 20.

0: Din Acșu, pe plaja Nevărsit în momentul ăsta. Ai hazul pe tine? Sau vii cu necazul?
1: Da, da, da. E totul, e hazul, e la mine, Marian.
0: Nu s-a dormit, domnul Neacșu?
1: Ba da, s-a dormit departe de mine gândul ăsta. Bună dimineața, Marian, în primul rând. Ce faci, cum ești?
0: Bună dimineața, eu sunt bine, după cum observi. Încerc să dau de soci, mă chinui să... Dar nu putem să reglăm un satelit acolo pentru Eforie Nord. Dar cred că o șurubărim până 10 minute o rezolvăm.
1: Păi dacă în primul mă duc eu până la Eforie, învârt un pic de satelit, știi cum se făcea pe vechi cu antena de pe televizor. Și vedem, poate rezolva așa ceva.
0: Dar tu de unde știi? Ai auzit povești legate de asta? Sau ai citit? Ai văzut un documentar?
1: Marian, am fost și eu telecomandă o perioadă de timp. Stai liniștit. Am fost, că până la urmă, da, ăsta era scopul. Dar hai să ne întoarcem la ale noastre pentru episodul... Practic suntem tot în episodul 1 de Summer Kiss. Pentru că e primul weekend, dar am schimbat plaja, să știi. Am mers cam jumătate de oră cu mașina și am ajuns pe plaja Neversea din Constanța, de care nu te mint, mi-a fost foarte dor, pentru că anul trecut cred că puteau să-mi facă lejer buletin aici. Dar ne-am întors și e o bucurie să mă aflu din nou pe una dintre cele mai frumoase. De fapt, nu că pe una, pe cea mai frumoasă plajă din Constanța. Avem și echipă frumoasă, suntem cu Under, cu Răzvan Udrea in the mix. Ne bucurăm un pic, momentan bem o cafeluță, că e, până la urmă e 10:39. Băieții ziceau că seara a fost o seară mai grea, așa că luăm un pic ușor și vedem cum se dezvoltă petrecerea, că eu sunt foarte optimist.
0: Deci s-a petrecut acolo, n-ai fost tu, dar s-a întâmplat petrecere și în lipsa ta.
1: N-am fost eu, am trecut un pic prin Constanța aseară, măi, și bubuia plaja Neversea, am zis, e clar, mâine cred că trebuie să le dau vreo 3 cafele băieților să-i prindă activi.
0: Cred că erai la modul, băi, nu-mi stricați plaja, că eu mâine dimineața am treabă acolo.
1: Da, da, da, aveți grijă cu plaja, că trebuie să venim mâine și nu ne mai jucăm.
0: Bun, Cristi Neacșu, ne întoarcem la tine și ora viitoare. Mulțumesc din suflet, live de acolo, din Constanța, de pe plaja Neversea. Acolo îl găsim și ora viitoare și sper din suflet să nu mai fie liniștea asta la tine acolo. Și poate repetăm și experimentul de ieri în care ai încercat live intrarea în apă.
1: Da, Marian, tu vrei rău.
0: Doamne ferește, am zis că dacă tot ai mers până la mare să iei niște aerosol din apă.
1: Tu vrei să râdă radioascultătorii de mine, știu eu. Las că te știu eu.
0: Bun, hai că mai negociem. Văd că te lași greu, dar mai negociem ora viitoare.
2: Marian Boba și DJ Kiss FM sunt live din cele mai tari locuri ale verii. Summer Kiss. Doar la Kiss FM.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Zentiva
1: Energy. Nu am griji. Am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
2: Ți-e sete de o evadare în natură? Alege gustul Fresh Olympus! Cumpără orice suc Olympus și poți câștiga unul dintre cele 5 weekenduri la Green Village în Delta Dunării sau multe alte premii. Înscrie bonul pe olympusfoods.ro/gustul-fresh.
3: Ești pregătit pentru o săptămână de tenis la cel mai înalt nivel?
4: Până pe 5 iulie, Brașovul devine capitala tenisului internațional, odată cu Ion Țiriac Challenger 2026.
3: Te așteptăm la meciuri spectaculoase, jucători din întreaga lume și o atmosferă unică la baza sportivă Olimpia.
4: Intrarea este liberă. Ion Țiriac Challenger 2026, organizat de Fundația Țiriac, este susținut de Allianz Țiriac, Consiliul Județean Brașov, Panoramic Restaurant și Muzeul Județean de Istorie Brașov.
3: Brașovul servește din nou!
5: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic între 3 și 7 iulie. Banane 5 lei 49 kg. Vreau din România, pulpe de pui inferioare 14 lei 99 kg și Dorna apă minerală naturală plată de 2 litri 2 lei 99. Kaufland, ieftin și bun!
6: Pregătești un proiect nou? Profită de ofertele Brico până pe 15 iulie! Ai 10% reducere la tabla cutată Smart 0,3 mm maro lucios la doar 20,29 lei metrul pătrat și voucher de 15% la toată gama de scări și elemente pentru scări. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico!
7: Doamnelor și domnilor, acum am să transform plățile zilnice în magie pentru întreaga familie. O cafea plătită cu cardul bere de Visa, o pereche de sneakers noi și acum... Ta-da! Folosește cardul bere de Visa sau deschideți unul nou în perioada 24 iunie-31 august și poți câștiga una dintre cele două vacanțe de familie la Disneyland Paris, cu zbor și cazare incluse. Detalii pe bere.ro.
8: Doar în iulie și doar la OptiBlue. Profită de până la 50% reducere la ramele de vedere și ochelari de soare și de până la 40% reducere la lentile. Grăbește-te! Oferta este valabilă numai în luna iulie. Te așteptăm în magazin și pe OptiBlue.ro. OptiBlue. Avem grijă să vezi bine!
9: Rămâi pe Kiss FM!

0: vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
1: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
2: E o iluzie, dar totul pare real. Cum?
3: Opriți-vă!
4: Despre ce vorbiți?
0: Velonova Miraj, singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, centrul vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
5: N-ai nevoie de filtre când stilul vorbește de la sine. La București Mall, colecțiile de vară aduc energia orașului în fiecare outfit. Piese care atrag priviri, inspiră încredere și te pregătesc pentru un sezon plin de planuri. Pentru zile însorite, seri nesfârșite și vibe-ul unui oraș care nu stă pe loc. Vino să-ți descoperi look-ul verii. București Mall. Vibe de București!
6: Cauți un loc pentru evenimentul tău în inima Bucureștiului. Te așteptăm la Maison 13, un spațiu multifuncțional, ieșit din tipare, inedit, surprinzător. Maison 13, locul unde creativitatea a transformat o clădire interbelică în spațiu modern, care poate găzdui de la evenimente private sau corporate până la întâlniri de afaceri, toate în condițiile unor servicii impecabile. Ne găsiți pe Instagram, Facebook și pe maison13.ro.
7: Maria Popa și DJ Jonesy
8: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
9: Copiii nu stau pe telefon, adulții se bucură de vacanță. Vara aceasta, la Teleferic Grand Hotel Poiana Brașov, fiecare zi aduce o nouă aventură. Peste 8 ore de activități pentru întreaga familie. Ateliere, jocuri distractive, live cooking și muzică live. Descarcă aplicația Teleferic Grand Hotel și beneficiază de până la 18% reducere. Teleferic Grand Hotel. Trăiești legenda!
10: Carrefour prezintă Promo Hit.
11: Mai pune, mai pune. Ia cafea, ia și adune. Ia legume pe bune. Avem prețuri.
10: Descoperă Promo Hit. Până pe 7 iulie ai direct la casa de marcat 20% reducere la Ciucaș, 25% reducere la Pepsi, dar și 30% reducere la Sisi și gama de bagaje. Carrefour, mai românesc ca oricând.
12: Libertatea nu are grade de comparație.
13: Libertatea e doar libertate.
12: Și atât.
14: Libertatea e viață.
15: E sunet pur.
14: E muzică.
15: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
14: 7 noiembrie, Sala Palatului.
15: Bilete pe getin.ro.
16: Știm de unde pornim, dar nu știm încotro ajungem.
17: Bă, ce băiat!
18: Nimeni nu-i perfect, dar măcar putem să râdem de asta împreună. Deschis dimineața
19: la Kiss FM.
20: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
21: Back to

0: sincer îți spun, piesa asta merge ascultată, chiar merge ascultată așa, exact în momentul ăsta, dar dacă ești pe plajă, știi cum e? E momentul ăla perfect. 10:53 de minute. Mai spun încă o dată bună dimineața, că știi cum e. De multe ori duminica ne trezim, nu că mai târziu, ne trezim mult mai târziu. Îi salutăm pe cei care au ajuns deja la serviciu, pe cei care sunt deja pe plajă sau știu și eu în vacanță, la munte, de exemplu. De ce nu? E summer kiss și acolo. E summer kiss și pentru tine și pentru Andreea și Sebi din Alicante, Spania, ce ne salută în momentul ăsta, și pentru ei e summer kiss. Vă mulțumim că ne alegeți pe noi, vă mulțumim pentru toate mesajele astea ce vin aici pe WhatsApp 0722 20 60 20.
1: Salutare, chisomani!
0: Salut!
1: Din Pătrălajele Buzău, la muncă astăzi, pregătim cabana pentru turiști.
0: O, oh, frumos așa, să ai spor!
1: Weekend plăcut și distracție plăcută al tuturor care au concediu.
0: Te salutăm și să ai spor acolo, să ai parte de un sezon plin și să te viziteze doar oameni frumoși. Salutare din Londra, salutare în Londra, Bianca este acolo, mulțumim mult de tot. Bună dimineața, eu vă salut din satul mare, de la muncă, îmi scrie Radu. Măi, v-ați trezit foarte puși pe treabă în dimineața asta și vă dorim să aveți spor. Din Olanda ne salută Florin, duminici însorite numai cu Kiss FM. Îți mulțumim mult de tot, Florine, te aștept în continuare cu mesaje, scriem sau trimite mesaj vocal și spunem cine ești și de unde ne asculți tu. Unde ajunge Kiss FM în dimineața asta de duminică? Ne jucăm pe WhatsApp 0722 20 60 20.

0: Răzile din București cu serenade, așa e piesa asta. Și ce nu știți voi despre colegul meu, despre Marian Soci, e că dacă începe el să cânte, doamne, ce vorbiți, domne?
1: Mai bine nu.
0: Marian Soci, 2-10, live 2-10, în momentul ăsta, te auzim, gata, s-a reglat.
1: Da?
0: S-a reglat, gata, te auzim și doar atât spunem că ești în momentul ăsta în Eforie Nord la Bacolux, de aici te las pe tine.
1: Vorba aia s-a plecat, dar s-a și conectat, cum ziceam mai devreme, 2-10, probă, Soci se înțelege până la urmă cu Bobă. Ce faci, cum ești? Bună dimineața, de la mare, suntem în Eforie Nord astăzi, ieri Jupiter, astăzi Eforie Nord, după cum povesteam și ieri, în fiecare weekend, 4 locații, 2 nebuni, presupun că ai vorbit cu Neacșu.
0: Da, mai da, e bine și el.
1: Așa am reușit să ne înțelegem. Suntem la piscina din complexul Bacolux, în Eforie Nord. DJ Danny B e deja in the mix, s-au ridicat obloane pe aici, s-au deschis geamuri, s-au sus capete. Ce faceți, mă? Ați pornit așa de vreme normal, de cu dimineață. O grămadă de lume la plajă, o grămadă de lume deja și la piscină. Mă simt un pic stalker. Îți spun și de ce. Sunt pe terasa de la Bacolux, hai să-ți descriu.
0: Yeah.
1: Sunt aici într-un colț, m-am așezat într-un colț.
0: Ai un parpalac pe tine?
1: N-am un parpalac. Sunt știi chestia aia cu stalkerul care stă ascuns în vișin, în corcoduș? E, aici sunt eu, sunt pe terasă, între doi corcoduși sălbatici, cu frunze roșii, mă uit așa, printre ei se vede piscina, bă, o grămadă de albastru. Și niște oameni care habar n-au că e unul.
0: Mă, dar ce-ai făcut de nu te mai primesc și pe tine, de trebuie să stai ascuns între corcoduși?
1: Nu, mă primesc. E super mișto. Atât de tare m-am îndrăgostit de albastru ăsta din piscină și de starea pe care ți-o dă, încât, sincer, aș vrea să simt starea asta de piscină și atunci când mă spăl pe dinți. Cred că o să-mi fac baia doar cu... faianță de aia mică, cum se poartă la piscină, de aia albastră.
0: Deci te rog frumos să nu te speli pe dinți în piscina oamenilor, că de-aia nu te mai primesc.
1: Doamne ferește, doamne, o să mă spăl pe dinți în piscina mea, vorba aia, acasă.
0: Fiecare la piscina lui.
1: E bine la mare, dacă nu sunteți la mare, e foarte rău că nu sunteți la mare. Eu zic doar atât, trebuie să veniți la mare. De dimineață până seara se întâmplă lucruri, am luat-o deja, concursuri, oameni care, unii dintre ei vin și întreabă, da, ce ne dați? Apoi ceilalți vin și întreabă, da, de ce vorbiți? Se mai întâmplă și lucruri de genul ăsta. Lumea se bucură de soare, astăzi este vremea mult, mult mai mișto decât ieri. E nemaipomenită de ieșit, de baie, de lenevit, efectiv, cum zice piesa aia de la Antonia, Levitate.

0: Voltaj, piesa de sezon, iarna. Dacă n-ai să mă crezi iarna, cu siguranță vara vrei să crezi. Vrei, nu vrei, câteodată ne mai și facem că putem fi păcăliți. 0722 20 60 20 pe WhatsApp. Aștept să-mi spui pe unde ești tu în... Hai să-i zicem deja... După amiază, cum să-i zicem? Pentru mine tot dimineața rămâne, dar na, uite, din respect pentru cei care sunt la muncă, pentru cei care sunt la serviciu la ora asta, în după amiaza asta de duminică, na, că i-am zis corect. Uite, venim spre casă de la Brașov, spre Roman, vreau să-mi întreb soțul Gigi, unde e lanul de lavandă? Mă, ce-ai făcut? I-ai promis fetii lan de lavandă și... Ai încurcat drumul. Ce ai făcut? Ce s-a întâmplat acolo cu adevărat? De la Cristina este mesajul și întrebarea asta în același timp.
1: Bună dimineața, Kiss FM. Corina din Târgoviște vă ascultă.
0: Bună dimineața, Corina. Salutare acolo în Târgoviște pentru toți ei noștri. Noi suntem deja la muncă. Cu voi în difuzoare nu se simte că lucrăm. Nicolae din Liverpool, te salutăm. Ia să vedem, vă ascult de dimineață până seară. Sunteți minunați din bucătărie, vă salutăm. Unde se pregătește? Și atenție, hai să vă spun și vouă meniu că... Poate aveți întrebarea veșnică a românului. Măi, dar ce facem și noi de mâncare? Sau ce ai mânca în săptămâna următoare? Ardei umpluți? Clătite cu dulceață de caise proaspătă? Aoleu, mi-aștept copii, Iuliana. Cred că o să vină mai mulți musafiri după ce ai anunțat. Salutare, eu sunt la sală, îmi scrie Costel, să ai spor acolo. Ana, Daniel și Teo ne ascultă din mașină în trecere prin Ungaria, din Spania, către acasă. Venim în România să aveți o zi minunată și vă mulțumim pentru că vă ascultăm pe voi și drumul pare mai ușor. Să conduceți cu grijă, să ajungeți bine acasă la ai voștri, să aveți parte de vacanță frumoasă.
2: Bună dimineața! Bună. Sunt Eleni din Mangalia și astăzi eu merg la Parcul Aventura din Neptun. Apa este foarte bună. Vă așteptăm pe litoral. Pa!
0: Te pupăm, îți mulțumim din suflet pentru mesaj. Cu siguranță cel mai drăguț mesaj pe care l-am primit weekendul ăsta. 0722 20 60 20 pe WhatsApp. Cine ești, de unde ne asculți?
3: Pornește radioul, pornește vara. Summer Kids.
4: Summer. Asculți vara.
3: Asculți Summer Kids.
4: În fiecare sâmbătă și duminică,
5: între 10 și 13,
3: Kiss FM este acolo unde oamenii se bucură de vacanță.
4: Iar dacă tu nu ești acolo,
3: te aducem noi mai aproape.
5: Summer Kiss. Unde ești tu, e Kiss FM.
3: Powered by ING. Do your thing.
4: Energizat de Fresh Corner by Mall România.
6: La semnalul următor vei fi ciupit.
7: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
8: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
9: Kaufland prezintă codul grătaragiului. Între 1 și 7 iulie. Carne tocată de porc 1 kg 13,99 lei. 25% reducere la toată gama de mezeluri feliate Cristim, roșii țărănești 8,99 lei kilogramul și Ursus Cooler 3,49 lei doza de 0,5. Kaufland.
10: Salut! Ai 2 minute pentru cel mai important proiect al nostru?
11: Pentru vacanță? Oricând! Tocmai ce am la biletul. În 6 rate cu 0% dobândă oriunde în lume.
10: Ai și asigurare de călătorie?
11: Mhm, pentru toată familia.
10: Și dacă avem întârziere?
11: Stăm în business lounge.
10: Stai puțin! Rate, asigurare, lounge? Când ai rezolvat toate astea?
11: Când mi-am luat cardul de credit BRD Gold. Simplu!
10: Cu cardul de credit BRD Gold ai beneficii pentru călătorii și șansa de a câștiga una dintre cele 5 vacanțe de câte 2500 de euro fiecare. Ia-l rapid până pe 31 iulie. Detalii pe brd.ro sau în agențiile BRD.
12: Ai visat din totdeauna să ajungi la Antold, dar n-ai reușit până acum să trăiești experiența festivalului numărul 3 în lume? Ai acum șansa unică. Antold lansează Joy Ticket, biletul plătit cu vise. Spune
4: spune-ți povestea sau nominalizează pe cineva care merită să se bucure de magia festivalului, iar povestea ta te poate duce la Untold. Intră acum pe joy.untold.com. Ne vedem la Untold, unde muzica bună e Kiss FM.
13: Chiober știe că pentru tine nu e doar un dulap de grădină. Acolo ții vara în sertare până-i vine vremea, iar vremea nu-l strică. Asta e ideea. Ideea Gloss. Email super lucios cu rol de protecție. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
14: Tati, am de predat tema la mate.
15: Oprim-te-mă acum. Asta e ca tataie. Zice ca noi și face ca ea.
14: Știi ce ai de făcut?
15: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de electroweekend.
16: S-a stricat ceva? Profită de electroofertă și comandă televizor Samsung 125 cm cu 159 lei extra discount. Hai, ne-a! EMAG.
17: La doi pași, găsești exact ce dorești.
18: La doi pași, zilnic sărbătorești.
19: Te așteptăm în cele peste 3000 de magazine la doi pași cu oferte speciale. Cafea măcinată Jacob's Creamery 250 de grame la 18,99 lei bucata și 2,5 litri Coca-Cola sau Fanta sau Sprite la 10,99 lei bucata. Descoperă-le pe toate în magazinele la doi pași și la doi pași extra. La doi pași găsești exact ce-ți dorești. Ofertă valabilă între 1 și 15 iulie în limita stocului disponibil. Detalii pe www.ladoipași.ro.
20: Kiss FM.

0: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
1: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
2: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
1: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
0: Bilete pe getin.ro.
3: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
4: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
5: Decât să râzi din amintiri, mai bine prinde cele mai bune momente cu vitamina 3C la deschis în weekend. Sâmbăta și duminica de la 8 la 10 cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.

0: Energiei Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Carrefour prezintă Promo Hit.
2: Mai pune, mai pune. Ia cafea, ia și adune. Ia legume pe bune. Avem prețuri.
1: Descoperă Promo Hit. Până pe 7 iulie ai direct la casa de marcat 20% reducere la Ciucaș, 25% reducere la Pepsi, dar și 30% reducere la Sisi și gama de bagaje. Carrefour, mai românesc ca oricând. Promoțiile continuă la JIS cu oferte fantastice. Vino în magazinele JIS între 2 și 25 iulie, profită de reducerile de vară de până la 70% și amenajează-ți casa la prețuri excelente. JIS, Scandinavian Sleeping and Living.
0: Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături de prieteni. Vara asta, toate drumurile duc la Saga by Kaufland.
3: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: Multă lume preferă răsăritul mie la mare, apusul mi se pare cel mai frumos moment al zilei, pentru că e și momentul ăla în care se răcorește un pic după o zi din asta în care te-a bătut soarele în cap. E, momentul ăla poate fi unul perfect, mai ales dacă îl petreci cu o persoană deosebită, nu-i așa, domnul Cristi Neacșu?
1: Da, Marian, exact așa este. Ce faci? Bună ziua din nou!
0: Te salut din nou, Cristi Neacșu, în momentul ăsta pe plaja Never See din Constanța. Ne povestește puțin despre Summer Kiss, să vedem dacă îl convingem să încerce și apa, mai îl luăm ușor așa.
1: Da, luați-mă ușor, vă rog mult. Ce vreau să zic, în primul rând, tu cu apusul ești, na, răsăritul se prinde pe la petreceri, să știi, adică e doar zic, nu știu, na, acum...
0: Deci zici că e la mine problema.
1: Un pic, nu vreau să zic că e la tine problema, vreau să zic că la tine oportunitatea să prinzi și un răsărit, să le compari, știi?
0: Am înțeles.
1: În altă ordine de idei, suntem pe plaja Never See din Constanța, a început și petrecerea, uite, îți dau și puțină petrecere, ce zici, vrei și puțină petrecere?
0: Păi nu vreau eu puțină petrecere.
1: Ia să vedem dacă se prinde petrecerea aici. Gata, atât, pentru mai multă petrecere trebuie să vii aici pe plaja Never See.
0: Ne-ai dat greu.
1: În schimb, hai să prezentăm și trupa de șoc de astăzi. Mă rog, o prezentăm în două etape, că sunt e o trupă mai mare astăzi. În aplauzele dumneavoastră, Tortu, adică Under. Ce faci, domnule?
2: Foarte bine, foarte bine. Ne încălzim aici, așa, de dimineață.
1: Tu ți-ai pus o cafea un pic cam galbenă, nu știu ce e aia. Cafea aia într-o sticlă, așa, cu gât alungit.
2: Da, e un pic și transpirat, așa, da?
1: Da, e frape, cred. Ce faci, cum ești? Cum e la Summer Kiss? Că e prima dată, nu? Pentru tine.
2: Da, e prima dată, e atmosfera foarte faină, vremea bună, eu zic că toate țin cu noi.
1: Petrecerea abia a început, deci o să-i mai tot întrebăm pe băieți de sănătate și o să vedem care-i faza. Azi trupa e cu DJ Under, cu Răzvan Udrea și cu subsemnatul Cristi Neacșu. Stăm aici, mai facem o băiță, poate îl convingem, dar dacă vrea, Under, intrăm împreună în mare.
0: Ținându-vă de mână.
1: Ia uzi, Marian, gata, s-a zis, asta zic.
0: Deci îmi și imaginez cum vă luați voi de mânuță și vă duceți amândoi în apă.
1: Da, și cred că e și cred că e răcoritoare mare, așa că sunt ușor entuziasmat pe tema asta. Dar vedem, până atunci ne bucurăm de petrecere. Am început cu animație, cu muzică, cu toată nebunia. Ia uziți, mai dau puțin.
0: Dă, lasă mai mult!
1: Să-ți placă și ție, Marian. Ceva să placă la toată lumea, vorba aia.
0: Deci dacă tot avem în săptămâna viitoare festival, aici ne facem încălzire.
1: Exact, ăsta e warm-up-ul de festival. Și până la urmă asta se întâmplă la Summer Kiss, domnule. Și îmi place momentul ăsta când se dă muzica mai tare și nu prea mai poți să vorbești, știi?
0: Cristi Neacșu, mulțumim mult de tot că ne-ai adus așa un pic din spiritul și aventura Summer Kiss 2026. Revenim la tine și ora viitoare, tot acolo îl găsim pe plaja Never See din Constanța.

0: energiei. De la Zentiva, cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12, care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor. Zentinor
1: Energy. Ai 25% reducere la produsele selectate Schwarzkopf Gliss până în 8 iulie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
2: Are you ready for this?
3: Unde

0: FM. Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
1: Orange e aici.
2: Nu e simplu să fii mereu în echilibru, mai ales în vacanță, dar cumva reușești, până când consumi diverse alimente și apar probleme. Reechilibrează-ți microbiomul cu Eubiotic Forte. Ia Eubiotic Forte cu tine în vacanță pentru momentele de deranj digestiv. Eubiotic Forte ține viața în echilibru. Un produs din portofoliul LaborMed, o companie Zentiva. Acesta este un supliment alimentar, citiți cu atenție prospectul.
3: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Burland, pulpe de porc fără os, 15 lei 90 kg, ouă proaspete, cofraj de 30 de bucăți, 29 de lei 99 și ca clasic pastă de tomate de 720 de grame, 5 lei 99 plus alte sute de promoții. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga 2 din cele 48.000 de abonamente la Saga.
4: UniCredit Iași Open WTA 250.
5: Cel mai mare turneu pe zgură din regiune se joacă la Iași până pe 19 iulie.
4: Trăiește un moment istoric.
5: Probabil ultimul turneu acasă pentru Sorana Cârstea, cap de serie numărul 1.
4: Susține live alături de
5: Jacqueline Cristian,
4: Irina Begu,
5: Gabriela Ruse,
4: Paula Badosa, a fost număr 2 mondial, și Maia Cvalinska,
5: finalista Roland Garros.
4: Locurile sunt limitate.
5: Iași, 12-19 iulie.
4: Bilete pe entertix.ro.
5: Radioul oficial al turneului.
4: Kiss FM.
6: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
7: Omerit. Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Și multe alte nume îndrăgite.
8: Sponsor principal Remedium Farm, Belvitar și Rom Funda.
6: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
9: Doar în iulie și doar la OptiBlue. Profită de până la 50% reducere la ramele de vedere și ochelari de soare și de până la 40% reducere la lentile. Grăbește-te! Oferta este valabilă numai în luna iulie. Te așteptăm în magazin și pe optiblue.ro. OptiBlue. Avem grijă să vezi bine.
10: Rămâi pe Kiss

0: trece, hai să o trăim cât 10, hello!
1: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
2: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
1: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
3: Vara asta evadează la Bacolux Coralio din Efoie Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
4: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală.
5: Eduard Maia prezintă Hiperborea
4: pe 18 noiembrie

0: cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 5 iulie ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,49 lei, păstrăv somonat de oașa 100 de grame la 3,79 lei și cireșe românești la 9,89 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
2: Cântă cu mine dacă...
1: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
3: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
4: Bilete pe getin.ro.
3: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
5: Ce meci la cumpărături, ea deschide scorul, el încearcă o fentă cu gustări în plus, offside, gol anulat, intră în meci cu ofertele mega.
6: Între 2 și 8 iulie ai înghețată Nirvana, diverse sortimente cu 20% reducere la 12,99 lei. Înghețată Magnum, diverse sortimente cu 20% reducere la 27,99 lei. Și șampon Clearman, diverse sortimente cu 70% reducere la al doilea produs, Mega Image.
7: Back to the hits.

0: la Kiss FM. Cabron și Cireșan, ani și ani la rând la Kiss FM, la Summer Kiss. Și mesaje multe la rând aici pe WhatsApp. Te întreb, cine ești tu și de unde ne asculți în momentul ăsta? Vrem să știm unde ajunge Kiss FM, unde ajunge Summer Kiss. Și astăzi, într-o după-amiază tare frumoasă de duminică, 0722 20 60 20, ăsta este WhatsApp-ul nostru. Andreea și Sebi ne ascultă din mașină, suntem în drum spre Anglia. Să conduceți cu mare atenție, să ajungeți bine. Uite, tot din mașină, dar din Turcia, spre Kuşadasi, Tania, Alfred și Vlad, să aveți parte de o vacanță frumoasă și hai să facem o înțelegere, să reveniți și cu poze din concediul vostru, pentru că și weekendul viitor tot aici vom fi, sâmbătă și duminică, de la 10 la 13. Cine ne mai salută aici? Uite, cineva la pescuit. Te salutăm, Gila, de la el e mesajul ăsta, fire întinse, ne trimite și o poză, oh, ce peisaj frumos acolo. Larisa, vă ascultă în bucătărie, în Germania sunt, te salutăm, să ai spor. Stai că avem și un mesaj vocal, cred că tot din bucătărie vine ea.
1: Bună dimineața, Simona de la Roma. Pe căldurile astea sigur merge un borș de la de fasole cu ceapă roșie rece. Când vii de la muncă e numai bun. Și o salată tot la fel de năut cu ceapă,
0: dar ce ai cu noi?
1: Cu morcov. Răcoros, răcoros. O zi bună, Chis.
0: O zi bună și mare poftă ne-ai făcut, dar uite, ai dat idei oamenilor ce să pregătească în zilele astea călduroase. 0722 20 60 20 pe WhatsApp, scriem cine ești, de unde ne asculți.

prin țară, în vacanță, prin țară sau prin străinătate și m-am inspirat din mesajele voastre foarte multe pe care le trimiteți pe WhatsApp 0722 20 60 20. Uite, Alina ne trimite o fotografie foarte frumoasă din mașină de undeva de aproape de Făgăraș, munți, ce avem acolo, baloți cu fân.

0: Florin, tot din Spania, Viorel din Huelva, la muncă în momentul ăsta, să ai spor. O salutăm și pe Vera din Ialomița. Fii atent cât de tare e mesajul ăsta. Vă ascult în momentul ăsta, sunt în câmp la Bostană. Am radiouri în toate colțurile, împotriva iepurilor care ne strică cultura. Băi, la asta nu mă așteptam vreodată să se asculte Kiss FM împotriva iepurilor. Bine, noi n-avem nimic cu iepurii, dar uite că ajută când e nevoie. Micica, DJ Goja, Jason Derulo și Melody. Varianta asta piesei ai ascultat-o în premieră mondială fix acum o săptămână la Kiss FM.
1: Marian Boba și DJ Kiss FM sunt live din cele mai tari locuri ale verii. Summer Kiss. Doar la Kiss FM.
2: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand new song, Mi Chico, with DJ

0: Te amo la Kiss FM și vreau să-l întreb pe colegul meu Marian Soci, care în momentul ăsta este la Bacolux în Eforie Nord, dacă a văzut pe acolo cupluri din ăștia foarte, foarte îndrăgostiți, care se țin de mână, care se giugiulesc așa. Cum sunt? Cu inimioare, cu Valentine's?
1: S-ar ține, săracii, dar sunt cu copiii și știi când stau copiii între voi,
0: cu un copil și un colac.
1: Da, știi tu foarte bine cum e. Vă salut de aici, de la piscină. Suntem în complexul Bacolux, în Eforie Nord. DJ Danny B in the mix. Pornim muzica de așa, cu noaptea în cap, după cum povesteam ceva mai devreme. Am intrat în starea de șezlong. Când ne-am săturat de stat în fund, la birou, în mașină, pe scaun, oriunde s-ar mai sta. Aici e starea de șezlong. Puteți vedea, există dovezi solide, cum zicea reclama. Dacă intrați pe Instagram, Kiss FM România, această intervenție se face de la orizontală, pe șezlong, pur și simplu, aici lângă piscină.
0: Deci, Soci, să înțeleg că decât să stai în trafic, mai bine stai pe șezlong.
1: Da. Eu mă gândeam la altceva. Știi că aici la mare, expresia mamă ce de apă are altă semnificație, știi, față de cea pe care o simțeam săptămâna trecută în timpul codului roșu de vijelii. Din, nu știu, pe unde a fost codul roșu de vijelii, te uitai pe geam din casă și ziceai, mamă ce de apă, oare mașina mea e bine? Aici, dacă stai pe margine de piscină sau mergi pe plaja Bacolux, da, în Eforie Nord, expresia mamă ce de apă are altă semnificație, una mai bună, pozitivă. Știi? Te eliberezi oarecum de grijile alea pe care le ai în mod normal. Făceam un top 3 griji pe care le poți avea în oraș. Începând cu oare am închis ușa, oare am scos fierul de călcat din priză, oare găsesc loc de parcare. Grija aici este alta. Oare mi-a pus suficientă gheață în pahar, oare apa este foarte rece sau oare umbrela asta îmi ia prea mult din soare. Și pe lângă toate astea adaug strigătul. Există un strigăt, știi? Când vii la piscină, auzi cu totul altceva față de ce auzi în oraș. Strigătul din această după amiază de aici de la piscina Bacolux este: uei, s-a pornit jacuzziu, mă! Știi, l-am auzit atât de des în ultimele 45 de minute. Cam asta e starea de la piscină din Eforie Nord, unde vă așteptăm și pe voi, weekend de weekend, pentru că suntem o zi da, o zi nu, cum era aia, azi da, o zi da, o zi nu, azi da, astăzi, duminică, la piscina Bacolux. Săptămâna viitoare începem tot din Eforie Nord, de la Bacolux, de la complexul Bacolux, cred eu, de pe plajă, sper și cred în același timp de pe plajă, sâmbătă și duminica viitoare, din nou, de pe plaja cu Hotels, în Jupiter cu DJ Ovi. Până una alta, vă așteptăm aici la Bacolux, Eforie Nord, în astă după amiază de duminică, DJ Danny B in the mix, Kiss FM e aici.
0: Domnul Soci, îți mulțumim mult de tot. Uite, să tot ai probleme din astea cu mare, Soci, la plajă în momentul ăsta, dacă e șezlongul suficient de moale, dacă e umbrela suficient de mare, dacă e apa suficient de caldă. Vă doresc din suflet doar probleme de genul ăsta să aveți. Marian Soci, mulțumim din suflet!
2: Pornește radioul, pornește vara! Summer Kids!
3: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Milka, ciocolată diverse sortimente la numai 4,99 lei și Persil, detergent lichid regular, 88 spălări, la doar 64,89 lei. Ofertă valabilă în perioada 1-7 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici. Energy.
1: Acesta?
2: Da.
1: Și ăsta?
2: Da, și acela.
1: Și asta?
2: Da, chiar totul. DM este cu adevărat mereu avantajos. Cumpără relaxat când și cum dorești, cu prețuri de durată pentru întreaga gamă de produse. Acum, peste 1000 de articole la prețuri mai mici. Prețuri mereu convenabile. DM. Mereu avantajos.
3: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia-ți Lego Disney Stitch 9 în plus 730 de piese la 200,59 de lei și Lego Ninjago, mașina transformabilă a lui Jay, 8 ani plus 387 de piese la 169,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Mai mult confort și siguranță pentru casa ta cu ofertele Brico. Până pe 15 iulie ai 20% reducere sub formă de voucher la toată gama de uși de exterior. Hai în magazin sau comandă în aplicație și profită de serviciile de montaj. Brico.
5: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
6: Omeriți! Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Și multe alte nume îndrăgite.
7: Sponsor principal, Remedium Farm, Belvitar și Rom Funda.
5: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
8: Doamnelor și domnilor, acum am să transform plățile zilnice în magie pentru întreaga familie. O cafea plătită cu cardul bere de Visa. O pereche de sneakers noi. Și acum... Ta-da! Folosește cardul bere de Visa sau deschideți unul nou în perioada 24 iunie 31 august și poți câștiga una dintre cele două vacanțe de familie la Disneyland Paris cu zbor și cazare incluse. Detalii pe bere.ro.
9: La Cocor Spa Hotel, vara vine cu super beneficii. Plătești 6 nopți și stai 7 nopți. Simplu, avantajos și perfect pentru o vacanță mai lungă. Bucură-te de spa, confort și atmosfera unică de la mare. Pentru pachetele de cazare cu demi-pensiune sau pensiune completă, oferim un masaj gratuit de 25 de minute per cameră. Profită de ofertă până pe 31 iulie și rezervă-ți sejurul chiar acum pe cocorspahotel.ro.
10: Rămâi pe chit!

0: 30 de lei pentru emoție și acțiune, 30 de lei pentru aventuri și amintiri de neuitat. La Cinema City, biletul la film pornește de la 30 de lei pentru ca toată lumea să se poată bucura de magia marelui ecran. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
1: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
2: n-am bani de bilet,
1: buchet de trandafiri,
2: dragoste de închiriat
1: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună pe 24 octombrie.
3: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
2: Accent.
4: Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
5: Hello, sunt Cristi Nițu. România ascultă Top 40 Kiss and Dance duminică de la ora 13.
6: Câștigă un an de energie electrică de la Engie. E ușor. Alegi oferta de energie electrică, semnezi noul contract și ești înscris automat în tragerea la sorți pentru unul dintre cele 10 premii. Iar cu Ampero Verde Online primești în plus până la 50 de kWh cadou la prima factură. Tu te bucuri de vară? Energia ți-o dăm noi! Campanie valabilă în perioada 17 iunie-31 august 2026. Detalii pe engie.ro.
7: Maria Popa și DJ Jossi
1: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
8: Corbu, Constanța, Eforie Nord, Eforie Sud și nu numai. Rezident îți oferă peste 100 de camere și apartamente cu design unic acolo unde vrei să fii, în prima linie cu marea, în inima capitalei sau lângă pârtie. Rezident, 9 ani de ospitalitate, confort care se simte ca acasă. Descoperă-ne pe rezident.ro.
9: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
10: Nu dubliză de nimic, nu dubliză de nimic. La nevoie îți pregătit, la nevoie îți pregătit. Îmi fac stoc pentru...
9: Până pe 14 iulie ai monorolă Alint 120 de metri la 17,49 lei. La două bucăți plătești 15,74 lei bucata și la trei bucăți prețul este de 13,99 lei fiecare. Carrefour.
11: UniCredit Iași Open WTA 250.
12: Cel mai mare turneu pe zgură din regiune se joacă la Iași până pe 19 iulie.
11: Trăiește un moment istoric.
12: Probabil ultimul turneu acasă pentru Sorana Cârstea, cap de serie numărul 1.
11: Susține-o live alături de
12: Jacqueline Cristian,
11: Irina Begu,
12: Gabriela Ruse,
11: Paula Badosa, fost număr 2 mondial, și Maia Cvalinska,
12: finalista Roland Garros.
11: Locurile sunt limitate.
12: Iași, 12-19 iulie.
11: Bilete pe entertix.ro.
12: Radioul oficial al turneului
11: Kiss FM.
13: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Summer Kiss.
1: Solo tu, Costi, Adrian Șaguna și Benzol la Kiss FM, la Summer Kiss. Și cine poate să ne povestească nouă mai bine atmosfera de acolo, de la mare, decât Cristi Neacșu, care se află în momentul ăsta pe plaja Never Sea din Constanța. Cristi, te salutăm încă o dată!
2: Salutare, salutare! Și dacă tot a fost cu solo tu, noi venim și cu și mai multă atmosferă de pe plaja Never Sea din Constanța, unde sunt... deci este superb, mai ales că am avut și noroc de vreme, nu te mint. Avem noroc și de party, marea încă n-am intrat, nu te mint, dar probabil după ce închid cu tine o să testez, dar mi-e rușine, sunt pudic. Astăzi, nu te mint, sunt un pic pudic, nu vreau să mă mai iei la mișto și atunci o să intru eu în intimitatea mea, e ok așa?
1: Nu am înțeles, deci îți trebuie o mare separat de marea noastră a tuturor.
2: Exact, mare 2.0, așa, un lăculeț, așa, mic, o băltuță, o piscină de aia de copii gonflabilă, pentru mine e ok. Dar ți-am zis, astăzi suntem într-o trupă mai largă și avem doi DJ, ceea ce este absolut genial. Iar party-ul e în continuare aici. Vrei să-ți mai dau puțin party? Mai vrei puțin party?
1: Ia, te rog, hai că pregătesc eu aici.
2: Ia, mi-e place. Gata, atât, Marian.
1: Cristi, să știi că ai ridicat foarte mult așteptările. Când vin oamenii acolo, așa trebuie să-i aștepți.
2: Asta zic, păi așa și așteptăm, mai ales că, uite, vorbim și cu Răzvan Udrea, care e alături de noi. Să trăiți, bună ziua!
3: Hai, bună dimineața, ziua, mai până la mine. A fost o noapte lungă și e încă dimineață.
2: Cum e, ia zic, că tu ultima dată ai fost la Winter Kiss, acum cu vară, cum? Cum s-a simțit schimbarea?
3: Cum e față de Winter Kiss? E cald, nene, e cald! Și că ziceai mai devreme, te-am auzit că ziceai de intrat în apă, eu nu sunt la fel de pudic ca tine și am intrat. 27 de grade avem, frățiorul. În apă.
2: Păi atunci nu e rece, bă, ce aveți? De ce mi-a fost mie frică de pudicitate, Marian? Cât stai pe aici, scopul și durata vizitei? Hai să vedem.
3: Pe weekend-uri doar o să avem party cam non-stop. Non-stop vom avea aici. Vom avea Summer Kiss pe plaja Never Sea până septembrie, de fapt. O să stăm mult și bine și cu muzică tare.
2: Până la Autumn Kiss, cum ar veni, că trebuie să-l facem și pe ăsta la un moment dat. Eu am tot zis că e prea mare distanța între Summer Kiss și Winter Kiss. Dar asta se întâmplă pe plaja Never Sea și cred că de aici ăsta a fost și primul episod de Summer Kiss, nu, Marian?
1: Da, Cristi, tu închizi practic transmisiile din acest weekend de la mare, de la Summer Kiss, dar cu promisiunea că și weekendul viitor, sâmbătă și duminică de la 10 la 13, ne auzim tot de acolo, de la mare, cu tine, bineînțeles.
2: Da, da, avem super locații și săptămâna viitoare party, tot ce trebuie pentru episodul 2 și să vedeți, domnule, că de aici doar în sus, practic.
1: Cristi Neacșu, mulțumim mult de tot, fotul o baie și pentru noi, pentru ăștia alți care nu ajungem la mare în perioada următoare, că ăsta e farmecul Summer Kiss, sunteți voi acolo pentru cei care ajung la mare și suntem noi aici pentru cei care încă nu și-au luat vacanță sau poate pentru cei care nu vor avea deloc vacanță în vara asta. Acolo unde ești tu, acolo e Kiss FM.
0: Marian Boba și DJ Kiss FM sunt live din cele mai tari locuri ale verii. Summer Kiss. Doar la Kiss FM.
4: Când apa de pe râu de munte, iarba grasă din poiene și dragostea oamenilor se strâng la oaltă în lapte, afli gustul lactatelor de Ibănești. Și ai să-l găsești nu doar în amintirile din bucătăria de vară a bunicii, ci și în cașcavalul de Ibănești, sau în smântâna de Ibănești, sau în telemeaua de Ibănești. Dar nu ne crede pe cuvânt. Încearcă-le și mai vorbim după. Lactate de Ibănești. Un munte de gust.
5: Descoperă cupoanele Kaufland Card Extra între 1 și 7 iulie. Aldis salam vienez 5,49 lei, Delmario zahăr 1 kg 2,99 lei și 50% reducere la toată gama de produse Ajax. Kaufland, ieftin și bun.
6: De la creatorii legendarului Mars Bucket cu 20 de hot wings, ai în premieră trilogia Mars Bucket se întoarce. Acum, în 3 variante, mare, mediu și mic. De la 20 de lei, KFC.
7: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
8: Orange e aici. Kiss FM te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume, cu cel mai tare line-up.
9: Sting vine pentru prima dată pe scena principală Untold.
8: Luis Capaldi în premieră absolută în România. Florida
9: o să te ridice în picioare.
8: Sarah Larsson, diva dance pop, live la Untold One.
9: 6-9 august, Cluj-Napoca.
8: Abonamente pe untold.com.
10: Unde e muzica bună, e Kiss FM.
11: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia smartphone Honor Magic 8 Lite, 256 GB la 1599,99 de lei și smartphone Honor Magic 8 Pro, 512 GB la 4799,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
12: Ai 30% reducere la produsele Multitasker Rimmel London selectate până în 8 iulie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
13: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
14: Vino la Flanco Smart Discounter și poți cumpăra orice produs în 24 de rate fără dobândă. Ai combina frigorifică Arctic la doar 1348 de lei cu 150 de lei discount. Flanco, specialiști în discounturi.
15: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
16: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: Vacanța începe în cabina de probă. La Plața România, noua colecție de vară e gata să te însoțească de la răsăritul de pe plajă până la cocktailul în oraș de la miezul nopții. Rochi lejere, costume de baie statement și stil urban care nu trece neobservat. Summer New Collection la Plața România, Mall in One.
1: Cauți un loc pentru evenimentul tău în inima Bucureștiului. Te așteptăm la Maison 13, un spațiu multifuncțional, ieșit din tipare, inedit, surprinzător. Maison 13, locul unde creativitatea a transformat o clădire interbelică în spațiu modern, care poate găzdui de la evenimente private sau corporate până la întâlniri de afaceri, toate în condițiile unor servicii impecabile. Ne găsiți pe Instagram, Facebook și pe maison13.ro.
2: Copiii nu stau pe telefon, adulții se bucură de vacanță. Vara aceasta, la Teleferic Grand Hotel Poiana Brașov, fiecare zi aduce o nouă aventură. Peste 8 ore de activități pentru întreaga familie, ateliere, jocuri distractive, live cooking și muzică live. Descarcă aplicația Teleferic Grand Hotel și beneficiază de până la 18% reducere. Teleferic Grand Hotel. Trăiește legenda!
3: Are you ready for the extraordinary?
2: Căutăm 25 de tineri între 20 și 25 de ani care să ia parte în The Leadership School, cea mai intensă experiență de 7 zile care te pregătește pentru a fi un lider al viitorului. Ți-am pregătit vara aceasta 4 activități experiențiale, întâlniri cu surse de inspirație și un program ce te provoacă să scoți extraordinarul din tine. Experimentează leadership-ul de la origini la AI și aplică acum pe The Leadership School, un program marca Fundația Leaders, amplificat de Kiss FM.
4: Vara asta, Never Sea Beach Constanța este mini-festivalul de la malul mării. Ziua ai plajă, șezlonguri, mâncare bună, cocktailuri și distracție pentru copii. Iar seara, fotbalul se vede pe ecran mare. Între 4 iulie și 15 august aducem live pe plajă artiști precum Stop și Zdup, Mira, Orchestra Simfonică București, Irina Rimes, The Motons și multe alte nume mari. Ai transport gratuit din parcarea modern. Urmărește Never Sea Beach pe Instagram, Facebook și TikTok pentru mai multe detalii.
5: 30 de lei biletul. E SF. 30 de lei biletul. E dramatic. 30 de lei biletul. E comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
6: Viața mea, prințesa mea. Ascultă la tanti Corina.
7: În câteva momente.
8: Deschis dimineața.
9: La Kiss FM.
10: Kiss FM.
11: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
12: Back to the music.
13: Oi!

Sus pe toc și sus la înălțime. Sper din suflet că am fost și noi weekendul ăsta. Ieri și astăzi e și weekendul viitor, sâmbătă și duminică de la 10 la 13. Summer Kiss 2026. Ăsta o să ne fie programul cât e vara de lungă. Le mulțumesc colegilor Marian Soț și Cristi Neacșu de acolo, de la mare. Tot cu ei ne auzim și weekendul viitor. Alte locații, alte peripeții și aventuri pentru Summer Kiss. Marian Boba sunt eu, ne auzim și în seara asta de la 19 la 22. Acum te las cu Smiley. Cum puteam să te las mai bine?

0: Kiss FM presents the number one dance chart. Top 40 Kiss and Dance.
1: Săptămâna aceasta ne întâlnim și duminica, pentru că al meu coleg Cristi Mitu este promis o vacanță, așa că am să încerc să-i țin locul și să vă prezint cele mai tari piese dance ale momentului în Top 40 Kiss and Dance de la Kiss FM. Andreea Verghia sunt, bine v-am regăsit! Hai să începem cu locul 40, o coborâre pentru Matt Sasari, Hugel și Sonic, It Feels So Good, un Jamie Knox remix.

band Steve Push the Feeling On coboară un loc astăzi pe 39 și avem tot coborâre tot de un loc pentru Trinix, Go Down. Ascultăm pe locul 38 în Top 40 Kiss and Dance.

0: Rus și Ina, 7 zile, un Adrian Funk and Olix remix în staționare. Rămâne piesa pe locul 36 și mai devreme m-a ascultat Robin Schulz cu Francesco Yates, Sugar, un Zerb remix care urcă două poziții. Întoarcem imediat cu cele mai tari hituri dance ale momentului în Top 40 Kiss and Dance.
1: Top 40 Kiss and Dance.
2: We'll be right back.
3: La la, ce spui de o pauză doar pentru tine? De 90 de ani, brânzeturile Île-de-France celebrează micile plăceri luate în serios în fiecare zi. Fă din fiecare pauză o sărbătoare cu noua cremă de brânză. Île-de-France, arta de a trăi experiența franțuzească în fiecare zi.
4: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
5: Ești pregătit pentru o săptămână de tenis la cel mai înalt nivel?
6: Până pe 5 iulie, Brașovul devine capitala tenisului internațional, odată cu Ion Ciriac Challenger 2026.
5: Te așteptăm la meciuri spectaculoase, jucători din întreaga lume și o atmosferă unică la baza sportivă Olimpia.
6: Intrarea este liberă. Ion Ciriac Challenger 2026, organizat de Fundația Ciriac, este susținut de Allianz Ciriac, Consiliul Județean Brașov, Panoramic Restaurant și Muzeul Județean de Istorie Brașov.
5: Brașovul servește din nou.
7: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic între 3 și 7 iulie. Banane 5 lei 49 kg. Vreau din România, pulpe de pui inferioare 14 lei 99 kg și Dorna apă minerală naturală plată de 2 litri 2 lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
8: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
9: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
8: Dar eu vreau acum.
9: Îți face, tati, la asta vechi.
8: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
10: S-a stricat ceva? Profită de electro-ofertă și comandă aer condiționat Starlight 12.000 BTU cu 130 lei extra discount. Haine! EMAG.
11: Are you ready for this?
12: Unde e

0: Andriș, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
1: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
0: Taraful Rutenilor și Carmen Kindriș.
1: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
2: Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate, gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
3: Maria Popa și DJ Jonesy îți aduc weekendurile la Kiss FM.

0: inedite. 25-27 septembrie, Palatul Parlamentului. Eveniment coorganizat alături de imobiliare.ro, partenerul evenimentului Metalurgiei Park District. Powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Salut! Sunt Cristi Nițu și vă aștept în fiecare duminică de la ora 13 în Top 40 Kiss and Dance, clasamentul celor mai tari 40 de piese dance și remixuri. Kiss!
2: Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături de prieteni. Vara asta, toate drumurile duc la Saga by Kaufland.
3: De 15 ani, gravează povestea ta, transformă emoțiile în bijuterii personalizate create pentru a păstra vii cele mai prețioase amintiri. Intră acum pe gravează-povestea-ta.ro și descoperă colecțiile aniversare cu reduceri de până la 50% dedicate celor 15 ani de povești gravate cu suflet. Gravează povestea ta, pentru că unele emoții merită să rămână aproape în fiecare zi.
4: Cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
5: Cântă cu mine dacă...
4: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
6: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
7: Bilete pe getin.ro.
6: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu Super Bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
8: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
9: Back to the hits!

Felixien cu Sara Barrios, Now's Good Time to Be, pe 35. Avem și propunerea pentru săptămâna viitoare. Vine de la Hugel cu David Guetta și French Montana, Shine. Ne spuneți la 0722 20 60 20 pe WhatsApp dacă

0: DJ Snake și Bipolar Sunshine Paradise, dar varianta VIP House Edit, care rămâne pe locul 4 până la trecută locul 33. Ne întoarcem imediat cu locul 32 în Top 40 Kiss and Dance pe Kiss FM.
1: Top 40 Kiss and Dance.
2: We'll be right back.

0: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai San Fabio roșii tăiate 400 grame la numai 2,99 lei și 20% reducere la hârtie igienică Penny. Ofertă valabilă în perioada 1-7 iulie 2026 în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Are you ready for this?

0: Unde ești tu? E Kiss FM. Acesta?
1: Da.
0: Și ăsta?
1: Da, și acela.
0: Și asta?
1: Da, chiar totul. La DM, produsele tale preferate sunt mereu avantajoase. Cumpără relaxat când și unde dorești, pentru că acum ai peste 1000 de articole la prețuri mai mici. De exemplu, spray-ul de protecție solară Sundance Invisible Protect 75 ml cu SPF 50 la doar 12 lei și 45 de bani. Prețuri mereu convenabile. DM, mereu avantajos.
2: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
3: Orange e aici.
4: De ce ai ales Kober pentru camera copilului? Pentru că știi bine că nu-i doar o cameră. E un mare castel, unde pereții respiră odată cu el. De asta e vopsit cu certificat plus, cu ion de argint și efect antimicrobian de durată. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
0: Hey, ridicăm volumul în boxe imediat cu Top 40 Kiss and Dance. Rămâi pe Kiss FM!
5: Kiss FM îți recomandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
6: La Mina, arta și tehnologia se întâlnesc în spectacole imersive la scară monumentală.
5: Poți descoperi Monet și Kandinsky, doi artiști care au schimbat radical istoria artei.
6: De la universul impresionist al lui Claude Monet, la formele și culorile abstracte ale lui Vasili Kandinsky, lucrările lor sunt reinterpretate prin proiecții 360 și muzică originală.
5: Mina București, George Constantinescu 24, lângă stația de metrou Piper.
6: Bilete pe minamuseum.com.
5: O experiență recomandată de Kiss FM.
7: Sunt DJ Young
8: și eu sunt Olix.
9: Cu DJ Young și Olix.
10: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
11: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală.
12: Eduard Maia prezintă Hiperborea
11: pe 18 noiembrie la Sala Palatului.
12: Bilete pe getin.ro.
13: Hello, sunt Cristi Nițu. România ascultă Top 40 Kiss and Dance duminică de la ora 13.
14: Vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
15: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
14: E o iluzie, dar totul pare real. Cum?
16: Opriți-vă! Despre ce vorbiți?
14: Velonova Mirage, singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, centrul vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
17: De 15 ani, gravează povestea ta, transformă emoțiile în bijuterii personalizate create pentru a păstra vii cele mai prețioase amintiri. Intră acum pe gravează-povestea-ta.ro și descoperă colecțiile aniversare cu reduceri de până la 50% dedicate celor 15 ani de povești gravate cu suflet. Gravează povestea ta, pentru că unele emoții merită să rămână aproape în fiecare zi.
18: Salut, suntem Voltaj!
19: N-ai prins bilete un pic mai ieftine?

College of Desire, am avut pe locul 32 și avem new entry-ul săptămânii. Pe 31 intră direct Hugel cu Ultronate, o piesă care face furor peste tot și în social media. Pe Shazam, în România, stă foarte bine. Moving to the Sun, evident. Îi dăm un play acum.

Misha Miller, Popcorn Song, urcă săptămâna aceasta 3 poziții până pe 29. Și menționez locul 30, s-a auzit David Guetta cu Teddy Sims și Tones That I Gone, Gone, Gone în coborâre săptămâna aceasta. Avem locul 28 acum, Don Diablo, Little Lies, este de 6 săptămâni în Top 40 Kiss and Dance.

băieții, mă rog, ei mai fac câte o pauză, mai revin cu o piesă care ajunge hit. Miscal este noul single Morandi, s-a auzit pe locul 27, o urcare de 4 poziții. Mergem mai departe, după urcare avem o coborâre. Major Lazer, DJ Snake și Mo Lean On, un Robin Schulz remix. E mai vechi piesa asta, dar văd că remixul prinde acum pe 26

Ocean Drive, o piesă care se aude seara în special la Kiss Kiss in the Mix. Pe 25 urcă săptămâna aceasta. Pe 24 dăm de Lazy Ed și Joe, Mor după tine, un Cristinițu și Nano Remix.

0: featuring Anna Griezmann, We Are Young. Întoarcem imediat cu locul 22.
1: Top 40 Kiss and Dance.
2: We'll be right back.
3: Vara asta nu contează unde ești.
4: Contează ce asculți.
3: În fiecare weekend, între 10 și 13, DJ Kiss FM merg acolo unde se trăiește vara.
5: Plaje,
3: festivaluri,
5: evenimente,
3: oameni,
5: muzică.
3: Summer Kiss.
5: Unde ești tu, e Kiss FM.
3: Powered by ING. Do your thing.
5: Energizat de Fresh Corner by MOL România.
6: Salut! Ai două minute pentru cel mai important proiect al nostru?
7: Pentru vacanță? Oricând! Tocmai ce am la biletul. În 6 rate cu 0% dobândă oriunde în lume.
6: Ai și asigurare de călătorie?
7: Mhm, pentru toată familia.
6: Și dacă avem întârziere?
7: Stăm în business lounge.
6: Stai puțin, rate, asigurare, lounge? Când ai rezolvat toate astea?
7: Când mi-am luat cardul de credit BRD Gold. Simplu!
6: Cu cardul de credit BRD Gold ai beneficii pentru călătorii și șansa de a câștiga una dintre cele 5 vacanțe de câte 2500 de euro fiecare. Ia-l rapid până pe 31 iulie. Detalii pe brd.ro sau în agențiile BRD.
8: Oh la la, ce spui de o pauză doar pentru tine. De 90 de ani, brânzeturile Île-de-France celebrează micile plăceri luate în serios în fiecare zi. Fă din fiecare pauză o sărbătoare cu noua cremă de brânză. Île-de-France, arta de a trăi experiența franțuzească în fiecare zi.
9: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Ca clasic, cârnați stick 120 de grame, diverse sortimente, 6 lei 49. Napolact, unt de 180 de grame, 8 lei 99 și vreau din România lapte de 1,8 litri, 9 lei 99. Plus alte sute de promoții. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga două din cele 48.000 de abonamente la Saga.
10: UniCredit Iași Open WTA 250.
11: Cel mai mare turneu pe zbură din regiune se joacă la Iași până pe 19 iulie.
10: Trăiește un moment istoric.
11: Probabil ultimul turneu acasă pentru Sorana Cârstea, cap de serie numărul 1.
10: Susține-o live alături de
11: Jacqueline Cristian,
10: Irina Begu,
11: Gabriela Ruse,
10: Paula Badosa, fost număr 2 mondial și Maia Cvalinska,
11: finalista Roland Garros.
10: Locurile sunt limitate.
11: Iași, 12-19 iulie.
10: Bilete pe entertix.ro.
11: Radioul oficial al turneului.
10: Kiss FM.
12: Tati, am de predat tema la mate.
13: Oprim-te-mă acum. Asta-i ca tataie. Zice ca noi și face ca ea.
12: Știi ce ai de făcut?
13: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de electroweekend.
14: S-a stricat ceva? Profită de electroofertă și comandă televizor Samsung 125 cm cu 159 lei extra discount. Hai, NAP!
15: EMAG. Nimeni nu arată.

0: Promoțiile continuă la JIS cu oferte fantastice. Vino în magazinele JIS între 2 și 25 iulie și ai reduceri de până la 70% la o gamă variată de articole pentru dormitor, ca să te bucuri de un somn mai odihnitor. JIS. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Câștigă un an de energie electrică de la Engie. E ușor. Alegi oferta de energie electrică, semnezi noul contract și ești înscris automat în tragerea la sorți pentru unul dintre cele 10 premii. Iar cu Ampero Verde Online primești în plus până la 50 de kWh cadou la prima factură. Tu te bucuri de vară? Energia ți-o dăm noi! Campanie valabilă în perioada 17 iunie-31 august 2026. Detalii pe engie.ro.
2: Divertis Gala 2026.
3: Viața bate câmpii.
2: Un an într-un show.
4: Acum am fost din munți și acolo m-am îmbolnăvit. Am pus termometru, aveam 40 și atunci zic, hai să vin de la munte, să vin aici la Oradea. Din cauza asta...
5: 38 de grade.
4: Da, 38 de grade. Eu am 40. Deci pentru mine nu este cald.
5: Asta e ideea. Deci dacă oamenii se răcesc, 38 de grade e suportabil.
4: E puțin.
5: Incredibil.
4: Da, eu mă duc să-mi iau cușma, pentru că acum mi-e frig.
5: E frig, ai frizor. Da.
3: Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului. Râzi de ce existi!
6: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
7: Sunt DJ Young.
8: Și eu sunt Orix.
9: Kiss the

0: DJ Young și Olic. La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
1: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie ești pregătit, la nevoie ești pregătit. Îmi fac stoc pentru...
0: Până pe 14 iulie ai monorolă Alint 120 de metri la 17,49 lei. La două bucăți plătești 15,74 lei bucata și la trei bucăți prețul este de 13,99 lei fiecare. Carrefour.
2: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
3: n-am bani de bilet,
2: buchet de trandafiri,
3: dragoste de închiriat
2: sau suflet pereche, ne aștept să le cântăm împreună
3: pe 24 octombrie.
4: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
5: Accent.
6: Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
7: Salut, sunt Cristi Nițu și vă aștept în fiecare duminică de la ora 13 în Top 40 Kiss and Dance, clasamentul celor mai tari 40 de piese dance și remixuri.
8: Back to the hits.
9: Kiss FM presents the number one dance chart. Top 40, Kiss and Dance.
10: Let's get to it. Woo!

am bifat și locul 22, Sofia Nzau cu Robert Miles și Madis Hutia, știți piesa? Și ieși de multe săptămâni în clasament. Hai să mergem mai departe, de fapt nu foarte departe, întoarcem la noi pentru Dă-mi o tan, ține-mă minte, Upado and Bell remix pe 21, urcare de 3 poziții.

Just Might, dar varianta Austin Mills Remix pe 19. Pe 20 mai devreme am ascultat Mike Posner și David Guetta, I Went Back to Ibiza, un fel de follow-up pentru celebrul I Took a Pill in Ibiza, nu? Știi, piesa mai veche a plăcut atunci și follow-up-ul văd că prinde la fel de bine în clasament, s-a auzit. Pe 18 acum Another și 54 Ultra din Olanda, bineînțeles, muzica asta dance pe care de obicei ascultăm și pe la festivaluri. Talk to You, acum, în Top 40 Kiss and Dance.

0: Luca, Queen in Puerto Rico, Motson, Cristi Nițu, remix pe 17. Nu e Cristi acum cu noi, dar avem din când în când un remix ca să își facă simțită prezența și în clasament. Ne întoarcem imediat, locul 16, pregătit.
1: Top 40 Kiss and Dance.
2: We'll be right back.
3: DM mereu avantajos înseamnă prețuri mereu convenabile. Pentru că la DM găsești acum peste 1000 de articole la prețuri mai mici. Prețurile mereu avantajoase nu se vor majora timp de cel puțin 4 luni, iar la multe produse pentru mult mai mult timp. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr mereu avantajos.
4: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
5: Orange e aici.
6: Ai visat din totdeauna să ajungi la Antold, dar n-ai reușit până acum să trăiești

0: analizează pe cineva care merită să se bucure de magia festivalului, iar povestea ta te poate duce la Untold. Intră acum pe joy.untold.com. Ne vedem la Untold, unde muzica bună e Kiss FM.
1: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
0: UniCredit Iași Open WTA 250. Cel mai mare turneu pe zgură din regiune se joacă la Iași până pe 19 iulie. Trăiește un moment istoric. Probabil ultimul turneu acasă pentru Sorana Cârstea, cap de serie numărul 1. Susține-o live alături de Jacqueline Cristian, Irina Begu, Gabriela Ruse, Paula Badosa, fost număr 2 mondial, și Maia Cvalinska, finalista Roland Garros. Locurile sunt limitate. Iași, 12-19 iulie. Bilete pe entertix.ro. Radioul oficial al turneului Kiss FM.
2: Mai mult confort și siguranță pentru casa ta cu ofertele Brico. Până pe 15 iulie ai 20% reducere sub formă de voucher la toată gama de uși de exterior. Hai în magazin sau comandă în aplicație și profită de serviciile de montaj. Brico.
3: Vino la Flanco Smart Discounter și poți cumpăra orice produs în 24 de rate fără dobândă. Ai combina frigorifică No Frost Beko volum 355 litri la doar 2499 de lei cu 400 de lei discount. Flanco, specialiști în discounturi.
4: La Cocor Spa Hotel, vara vine cu super beneficii. Plătești 6 nopți și stai 7 nopți. Simplu, avantajos și perfect pentru o vacanță mai lungă. Bucură-te de spa, confort și atmosfera unică de la mare. Pentru pachetele de cazare cu demi-pensiune sau pensiune completă, oferim un masaj gratuit de 25 de minute per cameră. Profită de ofertă până pe 31 iulie și rezervă-ți sejurul chiar acum pe cocorspahotel.ro.

0: Resident îți oferă peste 100 de camere și apartamente cu design unic acolo unde vrei să fii, în prima linie cu marea, în inima capitalei sau lângă pârtie. Resident, 9 ani de ospitalitate, confort care se simte ca acasă. Descoperă-ne pe resident.ro.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 5 iulie ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,49 lei, păstrăv somonat de oașa 100 de grame la 3,79 lei și cireșe românești la 9,89 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour. Te bucuri!

0: DJ Young și Olic. Cauți un loc pentru evenimentul tău în inima Bucureștiului. Te așteptăm la Maison 13, un spațiu multifuncțional, ieșit din tipare, inedit, surprinzător. Maison 13, locul unde creativitatea a transformat o clădire interbelică în spațiu modern, care poate găzdui de la evenimente private sau corporate până la întâlniri de afaceri, toate în condițiile unor servicii impecabile. Ne găsiți pe Instagram, Facebook și pe maison13.ro.
1: Divertis Gala 2026. Viața bate câmpii. Un an într-un show.
2: Acum am fost din munți și acolo m-am îmbolnăvit. Am pus termometru, aveam 40 și atunci zic, hai să vin de la munte, să vin aici la Oradea. Din cauza
3: asta... 38 de grade.
2: Da, 38 de grade. Eu am 40. Deci pentru mine nu este cald.
3: Asta e ideea. Asta este ideea. Deci dacă oamenii se
2: răcesc,
3: 38 de grade e suportabil.
2: E puțin.
3: Incredibil.
2: Da, eu mă duc să-mi iau cușma, pentru că acum mi-e frig deja.
1: Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului. Râzi de ce existi!
4: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
5: Se pregătește micuța emisiune.
6: Nu mai bateți în geam, bă, că îl sparge și ne pun ăștia să plătim aici. Incredibil.
7: Corina a venit la ore suplimentare.
6: Am fost obligat.
7: Ce place la radio că veniți și mâncăm. Să continuăm!
8: Râdem, glumim, facem tot posibilul să zâmbim în fiecare zi. Deschis dimineața de luni până vineri, de la 7 la 10.
9: La Kiss FM.
10: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
11: Back to the music.

și Henry Camamil, Don't Wanna Go Home, urcă săptămâna aceasta două locuri, deci acest 13 loc ocupat este cu noroc. Am ascultat și locul 14, menționez Oliver Heldens cu Lady Hear Me Tonight, o altă piesă mai veche, dar care sună foarte bine, variantă remixată. Pe 12 acum Gordo și Rainier Zonneveld, Loco Loco.

Gel cu Ultranate Free, You Gotta Leave, pe 11, dar coboară piesa din top 10, era pe 8 săptămâna trecută și suntem pregătiți pentru piesele din top 10. Pe 10, Haven și Caitlyn Aragon, I Run.

0: Singular și Keisha, I Can't Wait, rămâne pe locul cu 4 săptămâni trecute, locul 9. Imediat, locul 8, suntem în cursa către number 1 în Top 40 Kiss and Dance.
1: Top 40 Kiss and Dance.
2: We'll be right back.
3: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Milka, ciocolată diverse sortimente la numai 4,99 lei și Persil, detergent lichid regular, 88 spălări, la doar 64,89 lei. Ofertă valabilă în perioada 1-7 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai plită încorporabilă Bosch cu 400 de lei reducere la 1299,9 lei și cuptorul încorporabil Bosch cu 500 de lei reducere la 1799,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
5: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
6: Libertatea e viață.
7: E sunet pur.
6: E muzică.
7: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
6: 7 noiembrie, Sala Palatului.
7: Bilete pe getin.ro.
8: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
9: Stai să vină blenderul prins de Electroweekend pe EMAG.
8: Dar eu vreau acum.
9: Îți face, tati, la asta vechi.
8: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
10: S-a stricat ceva? Profită de electroofertă și comandă aer condiționat Starlight 12.000 BTU cu 130 lei extra discount. Hai nea! EMAG.
11: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
12: Ce schimbare neașteptată! Vinul Motiv intră în joc. Direct în cupă. Caută la raft vinul Motiv, vinul oficial pentru seriile de meci, când alegi altfel. Pentru că ai n-ai motiv, ai motiv.
4: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia smartphone Honor Magic 8 Lite, 256 GB la 1599,99 lei și smartphone Honor Magic 8 Pro, 512 GB la 4799,99 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

0: FM. Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături de prieteni. Vara asta, toate drumurile duc la Saga by Kaufland.
1: Vacanța începe în cabina de probă. La Plața România, noua colecție de vară e gata să te însoțească de la răsăritul de pe plajă până la cocktailul în oraș de la miezul nopții. Rochii lejere, costume de baie statement și stil urban care nu trece neobservat. Summer New Collection la Plața România, Mall in One.
2: Decât să râzi din amintiri, mai bine prinde cele mai bune momente cu vitamina 3C la deschis în weekend. Sâmbăta și duminica de la 8 la 10 cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.
3: Are you ready for this?
4: Unde e muzica bună?

0: Kiss FM.
1: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
2: Carrefour prezintă Promo Hit.
3: Mai pune, mai pune. Ia cafea, ia și adune. Ia legume pe bune.
2: Descoperă Promo Hit. Până pe 7 iulie ai direct la casa de marcat 20% reducere la Ciucaș, 25% reducere la Pepsi, dar și 30% reducere la Sisi și gama de bagaje. Carrefour, mai românesc ca oricând.
4: Ai visat din totdeauna să ajungi la Antold, dar n-ai reușit până acum să trăiești experiența festivalului numărul 3 în lume? Ai acum șansa unică. Antold lansează Joy Ticket, biletul plătit cu vise. Spune-ți povestea sau nominalizează pe cineva care merită să se bucure de magia festivalului, iar povestea ta te poate duce la Antold. Intră acum pe joy.antold.com. Ne vedem la Antold, unde e muzica bună, e Kiss FM.
5: Back to the music. Kiss FM presents the number one dance chart. Top 40 Kiss and Dance.

5 poziții până pe 8. Foarte bună piesa. Presimt că o să o avem și în playlistul Kiss FM în curând. Pe 7 acum, Jack Orley, All I Think About. Un

0: Marco și Casango, Fire Fire, coboară de pe 3, unde era săptămâna trecută pe 5, am avut și locul 6, Jonas Blue cu Salif Keita, Madan. Pregătiți pentru partea cea mai hot a clasamentului, că urmează de la 4 până la number 1, imediat, în Top 40 Kiss and Dance.
1: Top 40 Kiss and Dance.
2: We'll be right back.
3: De la creatorii legendarului Mars Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră trilogia. Mars Bucket se întoarce, acum în 3 variante, mare, mediu și mic. De la 20 de lei, KFC.
4: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
5: Orange e aici.
6: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți Lego Disney Stitch 9 Plus 730 de piese la 200,59 de lei și Lego Ninjago, mașina transformabilă a lui Jay, 8 ani plus 387 de piese la 169,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
7: Kober înțelege că pentru tine nu e doar un gard de fier. E paznic ce îndură și soare și ger. E iubit de cățel și admirat de vecină. De-aia merită un nou strat de grijă, chiar și direct pe rugină. Triprotect. Emaiul 3-in-1 anticoroziv. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
8: Vino la Flanco Smart Discounter și ai 24 de rate fără dobândă la toate aparatele de aer condiționat. Aerul condiționat Whirlpool 12.000 BTU este la doar 71 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
9: Profi de startul campionatului ofertelor. Etapa zilei îți aduce 2 plus 1 la pachet bere Carlsberg 5 plus 1 ori 0,33 litri și 2 plus 1 la pachet bere Heineken 5 plus 1 ori 0,33 litri. Oferte supuse unor termene și condiții.
6: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți acum set două stații emisie recepție Cobra AM655, 16 canale, rază 8 km, la doar 319,99 de lei și camera auto DVR 70 MY M310+, obiectiv reglabil la 360 de grade, rezoluție 3K, la doar 248,3 lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.

0: Liș, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
1: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
0: Taraful Rutenilor și Carmen Kindriș.
1: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
2: Pregătește-te pentru cel mai mare spectacol imobiliar din

25-27 septembrie, Palatul Parlamentului. Eveniment coorganizat alături de imobiliare.ro, partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.

0: prinde promoția, am să trec și peste asta.
1: De 15 ani, gravează povestea ta, transformă emoțiile în bijuterii personalizate create pentru a păstra vii cele mai prețioase amintiri. Intră acum pe gravează-povestea-ta.ro și descoperă colecțiile aniversare cu reduceri de până la 50% dedicate celor 15 ani de povești gravate cu suflet. Gravează povestea ta, pentru că unele emoții merită să rămână aproape în fiecare zi.
2: Vara asta, Never Sea Beach Constanța este mini-festivalul de la malul mării. Ziua ai plajă, șezlonguri, mâncare bună, cocktailuri și distracție pentru copii. Iar seara, fotbalul se vede pe ecran mare. Între 4 iulie și 15 august aducem live pe plajă artiști precum Stop și Zdub, Mira, Orchestra Simfonică București, Irina Rimes, The Motons și multe alte nume mari. Ai transport gratuit din parcarea Modern. Urmărește Never Sea Beach pe Instagram, Facebook și TikTok pentru mai multe detalii.
3: Am așa.
4: Știm de unde pornim, dar nu știm încotro ajungem.
5: Bă, ce băiat!
6: Nimeni nu-i perfect, dar măcar putem să râdem de asta împreună. Deschis dimineața
7: la Kiss FM.
8: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
9: Back to the music.
10: Hey! Kiss FM presents the number one dance chart. Top 40 Kiss and Dance.
11: Let's get to it. Woo!

6 înseamnă că avem un nou number 1. Hugel și Solto, Jamaican Bam Bam, ajunge în vârful clasamentului Top 40 Kiss and Dance de la Kiss FM. De săptămâna aceasta se schimbă și ora topurilor de la Kiss, da?

Băi, ce piesă, după care să zic bună ziua, bine v-am găsit. Ce piesă, domne. Cum să zic, crește sufletul în mine. Mi se pare extraordinar de frumoasă piesa asta și unul dintre hiturile alea care au o viață lungă, lungă de tot. Ceea ce vă doresc și vouă. De altfel, Dan Fințescu sunt eu, o duminică frumoasă vă doresc tuturor. Începe Hai să Weekend acum și până la 7. Hai să le vedem. Nu, Doamne ferește, că e complicat și după aia, Doamne ferește, din nou poate se întâmplă ceva, ne speriem și de acolo de sus, de unde levităm noi, jbeng, dăm cu fruntea de dușumea, ceea ce nu e de dorit. Gran Eror și Antonia Levitei se numește piesa. Hai, bine v-am găsit!

0: Deep Side DJ's Never Be Alone este una dintre ultimele piese lansate în valul de popcorn care a străbătut nu doar România, ci toată lumea. Deep Side DJ's fiind unul dintre proiectele care au avut succes și, culmea, încă mai au succes în afara țării. Mai ales în India, din câte am înțeles de la colegul Olix, Deep Side DJ's sunt niște eroi, zei, sau cum vreți voi să le ziceți. All Around the World, cam așa a fost și cu popcornul, dar noi avem Rehab și A Touch of Class. All Around the World, la la la, după o scurtă pauză pe Kiss.
1: Facturile vin lună de lună.
2: Unele vin cu minți, altele vin cu tupeu maxim. Luna asta, Aircash poate să ți le ia de pe cap.
1: La Deschis Dimineața.
2: Aircash îți plătește facturile.
1: Intră pe kissfm.ro și spune-ne care este factura tupeistă
2: de care ai vrea să te scape. Aircash.
1: Poți câștiga 600 de lei cash să acoperi cele mai enervante facturi.
2: Cu Aircash îți plătești facturile direct din telefon, simplu, rapid și fără comision. Aircash îți plătește facturile.
1: La kissfm.
3: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai San Fabio roșii tăiate, 400 grame la numai 2,99 lei și 20% reducere la hârtie igienică Penny. Ofertă valabilă în perioada 1-7 iulie 2026 în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Ți-e sete de o evadare în natură? Alege gustul Fresh Olympus! Cumpără orice suc Olympus și poți câștiga unul dintre cele 5 weekenduri la Green Village în Delta Dunării sau multe alte premii. Înscrie bonul pe olympusfoods.ro/gustul-fresh.
5: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului.

0: copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
1: Proiectele tale încep cu ofertele Brico. Până pe 15 iulie ai 15% extra reducere cu aplicația Brico la toată gama de parchet laminat de 12 mm. Hai în magazin sau comandă în aplicație și profită de serviciile de montaj. Brico!
2: Oh la la, ce spui de o pauză doar pentru tine! De 90 de ani, brânzeturile Île-de-France celebrează micile plăceri luate în serios în fiecare zi. Fă din fiecare pauză o sărbătoare cu noua cremă de brânză. Île-de-France, arta de a trăi experiența franțuzească în fiecare zi.
3: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta! Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.

0: plecăm și noi vara asta?
1: E, prima dată la Vodafone și după mergem și în vacanță.
2: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.
3: Promoțiile continuă la JIS cu oferte fantastice. Vino în magazinele JIS între 2 și 25 iulie, profită de reducerile de vară de până la 70% și amenajează-ți casa la prețuri excelente. JIS, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Acum ești pregătit să reușești acolo unde alții văd obstacole. Alege George pentru afacerea ta și plătește cu cardul Mastercard Business minimum 300 de lei. Cu cât valoarea plăților tale cu cardul este mai mare, cu atât îți cresc șansele să fii printre câștigătorii lunari. Poți câștiga unul dintre cele 50 de premii lunare, vouchere EMAG de 1000 de lei sau vouchere Rompetrol de 1500 de lei. BCR și Mastercard susțin afacerile care merg mai departe. Campania este valabilă între 22 iunie și 22 decembrie. Se aplică termeni și condiții.
2: Asta da viață! Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga! Vara te cheamă la Vodafone! Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3 mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
5: Ești pregătit pentru o săptămână de tenis la cel mai înalt nivel?
6: Până pe 5 iulie, Brașovul devine capitala tenisului internațional, odată cu Ion Ciriac Challenger 2026.
5: Te așteptăm la meciuri spectaculoase, jucători din întreaga lume și o atmosferă unică la baza sportivă Olimpia.
6: Intrarea este liberă. Ion Ciriac Challenger 2026, organizat de Fundația Ciriac, este susținut de Allianz Ciriac, Consiliul Județean Brașov, Panoramic Restaurant și Muzeul Județean de Istorie Brașov.
5: Brașovul servește din nou!
7: De 15 ani, gravează povestea ta, transformă emoțiile în bijuterii personalizate create pentru a păstra vii cele mai prețioase amintiri. Intră acum pe gravează-povestea-ta.ro și descoperă colecțiile aniversare cu reduceri de până la 50% dedicate celor 15 ani de povești gravate cu suflet. Gravează povestea ta, pentru că unele emoții merită să rămână aproape în fiecare zi.
0: Unde plecăm și noi vara asta?
1: E, prima dată la Vodafone și după mergem și în vacanță.
2: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.
8: Back to the hits.

Let me be the second voice. Pe cuvântul meu de onoare, că așa scrie aici pe ecranul meu. Da, aici unde am eu ce piesă cântă și ce piesă urmează, așa scrie: Let me be the second voice. Acum, eu știu că oricine se apucă de cântat nu-și dorește vreodată să fie vocea a doua, da, pentru că e cineva mai bun, ăla-i vocea întâi și atunci tu ajungi vocea a doua. Dar nu cred că e cineva care vine și zice: bună ziua, am venit aici la concurs, vreau să fiu vocea a doua. Nu, nu cred că merge așa. Da, bine, pe de altă parte eu nu cânt. Așa că mai bine luăm noi o scurtă pauză și după care ne întâlnim cu Paradise de la DJ Snake și Bipolar Sunshine pe Kiss.

0: Încearcă plasturi Calmo-Ciuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmo-Ciuc, vindecare fără scârpinare.
1: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 60%. Ce să port pentru o nuntă în aer liber? Ce să port la festival ca să fiu un trend? Ce să port pentru prima mea escapadă la mare? Găsește ținuta perfectă pentru orice eveniment și economisește până la 60% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
2: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
3: Orange e aici.
4: Tati, am de predat tema la mate.
5: Oprim-te-mă acum. Asta-i ca tataie, zice ca noi și face ca ea.
4: Știi ce ai de făcut?
5: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de electroweekend.
6: S-a stricat ceva? Profită de electroofertă și comandă televizor Samsung OLED 25 cm cu 159 lei extra discount. Hi-Nap! EMAG.
7: Bonnie Tyler aniversează 50 de ani de carieră. O voce legendară într-un concert de neuitat. Bonnie Tyler, 23 octombrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Recomandat de Magic FM. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
8: Rămâi pe Kiss FM.

0: Euforie Sud și nu numai. Rezident îți oferă peste 100 de camere și apartamente cu design unic acolo unde vrei să fii, în prima linie cu marea, în inima capitalei sau lângă pârtie. Rezident, 9 ani de ospitalitate, confort care se simte ca acasă. Descoperă-ne pe rezident.ro. Kiss FM îți recomandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
1: La Mina, arta și tehnologia se întâlnesc în spectacole imersive la scară monumentală.
0: Poți descoperi Monet și Kandinsky, doi artiști care au schimbat radical istoria artei.
1: De la universul impresionist al lui Claude Monet, la formele și culorile abstracte ale lui Vasili Kandinsky, lucrările lor sunt reinterpretate prin proiecții 360 și muzică originală.
0: Mina București, George Constantinescu 24, lângă stația de metrou Pipera.
1: Bilete pe minamuseum.com.
0: O experiență recomandată de Kiss FM.
2: Unde plecăm și noi vara asta?
3: Prima dată la Vodafone și după mergem și în vacanță.
4: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.
5: Maria Popa și
6: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
7: Copiii nu stau pe telefon, adulții se bucură de vacanță. Vara aceasta, la Teleferic Grand Hotel Poiana Brașov, fiecare zi aduce o nouă aventură. Peste 8 ore de activități pentru întreaga familie. Ateliere, jocuri distractive, live cooking și muzică live. Descarcă aplicația Teleferic Grand Hotel și beneficiază de până la 18% reducere. Teleferic Grand Hotel. Trăiește legenda!
0: Cauți un loc pentru evenimentul tău în inima Bucureștiului. Te așteptăm la Maison 13, un spațiu multifuncțional, ieșit din tipare, inedit, surprinzător. Maison 13, locul unde creativitatea a transformat o clădire interbelică în spațiu modern, care poate găzdui de la evenimente private sau corporate până la întâlniri de afaceri, toate în condițiile unor servicii impecabile. Ne găsiți pe Instagram, Facebook și pe maison13.ro.
5: Kiss FM te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume, cu

să te ridice în picioare. Sara Larsson, Diva Dance Pop, live la Untold One. 6-9 august, Cluj-Napoca. Abonamente pe untold.com. Unde e muzica bună, e Kiss FM. Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege. Back to the hits.

DJ Snake, Bipolar Sunshine, piesă pe care de altfel v-am promis-o, v-am prezentat-o mai devreme. Am zis așa, mai din colțul gurii, pentru că așa mă îmbie ritmul ăsta, da? Bipolar Sunshine. Da, mă rog, noi avem o relație popcornul, muzica popcorn și cu mine. Bine, îmi place și popcorn, adică floricelele, dar muzica popcorn și cu mine, cel puțin în emisiunea de ieri, am avut o relație foarte strânsă, pentru că m-am întâlnit cu piese popcorn de vreo 2-3 ori. Cred că revine. Oricum, avem Misha Miller Popcorn Song, care nu e de pe vremea aia, dar sună ca pe vremea aia, dar e de pe vremea asta, adică e nouă piesă, ați înțeles? Nicio. E ok. Popcorn Song, Misha Miller pe Kiss FM.

Fon pe Kiss FM, am trecut de ora 5 după amiaza, Dan Fințescu sunt eu, vă doresc în continuare tuturor o duminică absolut genială pe care încercăm și noi să o îmbunătățim pe aici, pe acolo cu playlistul pe care vi l-am pregătit, iar în continuare avem un sărut cât o viață de la 3 Sud-Est și Andra pe Kiss FM. Nu știu de ce am prezentat așa, zici că eram în anii 90. Pe

ce piesă! Da, se aude așa un pic că e soundul ăla vechi, dar pe de altă parte ce piesă! Narcotic Thrust și I Like It pe Kiss FM. Și uite așa cum numai pe Kiss FM se poate, sărim dintr-o epocă într-alta și din începutul anilor 2000 ajungem direct în 2026 și ne întâlnim cu Ina Morenito. Dar până și pentru noi aici la radio e prea mare pauza asta, așa că, nu, e prea mare saltul, așa că facem o pauză. Deci, luăm o pauză, Ina Morenito, după care noi ce facem? Ne trăim viața pe Kiss FM, normal.

0: Facturile vin lună de lună.
1: Unele vin cu minți, altele vin cu tupeu maxim. Luna asta, Aircash poate să ți le ia de pe cap.
0: La deschis dimineața.
1: Aircash îți plătește facturile.
0: Intră pe kissfm.ro și spune-ne care este factura tupeistă
1: de care ai vrea să te scape Aircash.
0: Poți câștiga 600 de lei cash să acoperi cele mai enervante facturi.
1: Cu Aircash îți plătești facturile direct din telefon, simplu, rapid și fără comisiuni. Aircash îți plătește facturile.
0: La kissfm.
2: Iarba grasă din poiene și dragostea oamenilor se strâng la oaltă în lapte, afli gustul lactatelor de Ibănești. Și ai să-l găsești nu doar în amintirile din bucătăria de vară a bunicii, ci și în cașcavalul de Ibănești, sau în smântâna de Ibănești, sau în telemeaua de Ibănești. Dar nu ne crede pe cuvânt. Încearcă-le și mai vorbim după. Lactate de Ibănești. Un munte de gust.
3: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârpinare.
4: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni și marți. Te bucuri de

0: descurcă și bugetul și ziua.
1: Nu e simplu să fii mereu în echilibru, mai ales în vacanță, dar cumva reușești, până când consumi diverse alimente și apar probleme. Reechilibrează-ți microbiomul cu Eubiotic Forte. Ia Eubiotic Forte cu tine în vacanță pentru momentele de deranj digestiv. Eubiotic Forte ține viața în echilibru. Un produs din portofoliul LaburMed, o companie Zentiva. Acesta este un supliment alimentar, citiți cu atenție prospectul.
2: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget.

0: buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai plită încorporabilă Bosch cu 400 de lei reducere la 1299,9 lei și cuptorul încorporabil Bosch cu 500 de lei reducere la 1799,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
2: Profi de startul campionatului ofertelor. Etapa zilei îți aduce 2 plus 1 la pachet bere Carlsberg 5 plus 1 ori 0,33 litri și 2 plus 1 la pachet bere Heineken 5 plus 1 ori 0,33 litri. Oferte supuse unor termene și condiții.
3: Rămâi pe Kiss FM!

0: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate. O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
1: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
0: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana. Bilete pe getin.ro.
2: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
3: n-am bani de bilet,
2: buchet de trandafiri,
3: dragoste de închiriat
2: sau suflet pereche, ne aștept să le cântăm împreună
3: pe 24 octombrie.
4: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
0: Accent. Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
5: Unde plecăm și noi vara asta?
6: E, prima dată la Vodafone și după mergem și în vacanță.
7: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.
0: Soci pe Kiss FM. De luni până vineri, de la 1 la 4.
8: Corbu, Constanța, Eforie Nord, Eforie Sud și nu numai. Rezident îți oferă peste 100 de camere și apartamente cu design unic acolo unde vrei să fii. În prima linie cu marea, în inima capitalei sau lângă pârtie. Rezident, 9 ani de ospitalitate. Confort care se simte ca acasă. Descoperă-ne pe rezident.ro.
9: Are you ready for this?

0: asta da viață. Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3 mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
1: Back

0: Parker cu Matthew Bento pe Kiss FM.
1: Asculți vara.
2: Ascult Summer Kids.
1: În fiecare sâmbătă și duminică,
3: între 10 și 13,
2: Kiss FM este acolo unde oamenii se bucură de vacanță.
1: Iar dacă tu nu ești acolo,
2: te aducem noi mai aproape.
3: Summer Kiss. Unde ești tu, e Kiss FM.
2: Powered by ING. Do your thing.
1: Energizat de Fresh Corner by Mall România.
4: Atunci când te doare ceva, parcă lumea e întoarsă pe dos. Nimic nu mai are sens. Totul e cu susul în jos.
5: MIG 400 te ajută să revii cu picioarele pe pământ. Datorită formulei speciale, MIG 400 se dizolvă rapid pentru a calma țintit durerea de cap, de dinți, menstruală sau musculară. MIG 400. Puternic împotriva durerii. Acest medicament conține ibuprofen. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Oh la la, ce spui de o pauză doar pentru tine! De 90 de ani, brânzeturile Île-de-France celebrează micile plăceri luate în serios în fiecare zi. Fă din fiecare pauză o sărbătoare cu noua cremă de brânză. Île-de-France, arta de a trăi experiența franțuzească în fiecare zi.
7: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți acum set două stații emisie recepție Cobra AM655, 16 canale, rază 8 km, la doar 319,99 de lei și camera auto DVR 70 Mai M310+, obiectiv reglabil la 360 de grade, rezoluție 3K, la doar 248,3 lei.
8: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
9: Ce schimbare neașteptată! Vinul Motiv intră în joc. Direct în cupă. Caută la raft Vinul Motiv, vinul oficial pentru seriile de meci, când alegi altfel. Pentru că ai n-ai motiv, ai motiv.
10: La Leroy Merlin ai un plus de beneficii la preț mic. Ia-ți vopsea lavabilă Luxens 10 litri la 138 lei și furtun Aqualis Geolia 25 metri la doar 110 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
11: Doar în iulie și doar la OptiBlue. Profită de până la 50% reducere la ramele de vedere și ochelari de soare și de până la 40% reducere la lentile. Grăbește-te! Oferta este valabilă numai în luna iulie. Te așteptăm în magazin și pe optiblue.ro. OptiBlue. Avem grijă să vezi bine!
12: Rămâi pe Kiss FM! Urmează

0: Vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
1: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
2: E o iluzie, dar totul pare real. Cum?
3: Opriți-vă! Despre ce vorbi?
4: Velonova Mirage, singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, Centrul Vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
5: Unde plecăm și noi vara asta?
6: E, prima dată la Vodafone și după mergem și în vacanță.
7: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.
8: Cauți un loc pentru evenimentul tău în inima Bucureștiului. Te așteptăm la Maison 13, un spațiu multifuncțional, ieșit din tipare, inedit, surprinzător. Maison 13, locul unde creativitatea a transformat o clădire interbelică în spațiu modern, care poate găzdui de la evenimente private sau corporate până la întâlniri de afaceri, toate în condițiile unor servicii impecabile. Ne găsiți pe Instagram, Facebook și pe maison13.ro.
9: Copiii nu stau pe telefon, adulții se bucură de vacanță. Vara aceasta, la Teleferic Grand Hotel Poiana Brașov, fiecare zi aduce o nouă aventură. Peste 8 ore de activități pentru întreaga familie. Ateliere, jocuri distractive, live cooking și muzică live. Descarcă aplicația Teleferic Grand Hotel și beneficiază de până la 18% reducere. Teleferic Grand Hotel. Trăiește legenda!
10: Salut, suntem Voltaj! N-ai prins bilete un pic mai ieftine? Nu-i

0: promoția, am să trec și peste asta.
1: N-ai nevoie de filtre când stilul vorbește de la sine. La București Mall, colecțiile de vară aduc energia orașului în fiecare outfit. Piese care atrag priviri, inspiră încredere și te pregătesc pentru un sezon plin de planuri. Pentru zile însorite, seri nesfârșite și vibe-ul unui oraș care nu stă pe loc. Vino să-ți descoperi look-ul verii. București Mall. Vibe de București.
2: 20 de secunde, dacă se poate.
3: Atât, trei
2: sosuri.
4: Am pus.
2: Și una de cartofi.
4: Am pus și
2: 2 secunde și pic.
3: Da, nu-i problemă, stați liniștiți, suntem pus la radio.
4: Cine? Deci trei sosuri, o porție de cartofi prăjiți și pentru Ciprian din ăsta, dublu nepicant.
2: Atât, mulțumim mult, Cipic.
5: N-ai poftă de mâncare? Se rezolvă! Deschis dimineața, de luni până vineri, de la 7 la 10.
6: La Kiss FM.
7: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

Alex Parker, Matthew Bento, Heartbreak. Și să știți că astăzi au fost, a fost episodul 2 de Summer Kiss 2026. Un Summer Kiss mult mai matinal decât eram noi obișnuiți să fie. Adică astăzi a fost de la 10 la 13. A fost și ieri de la 10 la 13. Ceea ce mă face să cred că și weekendul viitor tot de la 10 la 13 va fi. Marian Boba este responsabilul din studio cu Summer Kiss anul ăsta, iar în rest colegii mei care sunt Nico, Marian Soci și Cristi Neacșu se preumblă peste tot unde e vacanță, unde e soare, unde e atmosferă mișto și transmit în toate felurile, în toate modurile și în toate dispozițiile de pe toate plajele. Da, asta înseamnă Summer Kiss, aducem vacanța la tine, iar noi suntem oriunde ești tu în vacanță. Iar în continuare avem Stumbling In de la Serial pe Kiss FM. I'll

bună seara! Știu, e soarele sus pe cer, nu m-am zărghit, dar așa e, după 6 seara se zice bună seara. Că nu poți să zici, e 6 după masa sau dimineața. Bine, poți să zici că e 6 dimineața, dar vorbim despre altceva. Dan Fințescu sunt, vorbim despre Hai să Weekend, care continuă în momentul ăsta pe Kiss FM cu Alina Eremia și Puia. Genul ăla, bă, ce, cred că este cel mai bun titlu de piesă românească pe care eu l-am văzut de mult timp încoace. Genul ăla, pe Kiss FM.

Friends de la Marshmallow și Anne-Marie și nu contează de la cine, prietenia, câtă vreme e de-aia adevărată, este extraordinar de mișto. Era o memă de-aia sau de fapt un carton de la pe Facebook pe vremea, pe bătrânet așa, care zicea că până la urmă în familie te naști, nu ți-o alegi, dar prietenii ăia tu ți-i alegi și ei te aleg pe tine, ceea ce îi face cu atât mai prețioși. Păi acum, na, știi cum e, pare așa destul de cheesy, dar până la urmă e o doză de adevăr în treaba asta. Avem Jockey cu Raluca și...

F-Charm și Paula Dancă, Baba Vanga. Nu se mai satură lumea de Baba Vanga. Poate a obosit și ea, poate o dor încheieturile de atâta dans. Băi, nene, dar voi nu, ne place Baba Vanga. Așa că ea rămâne în playlistul Kiss FM. Andia, aș fi iubit-o, zice Andia într-o piesă absolut nouă în playlistul nostru. Felicitări, Andia, pentru încă un hit. Oare al câtelea e?

0: Swim de la BTS este piesa după care mi-au la revedere de la voi. Dan Fințescu sunt eu și până ne auzim din nou weekendul viitor, evident, vă doresc tuturor să aveți, ce să aveți, o viață liniștită, vacanță frumoasă, să rămâneți pe Kiss FM și să fiți cât de cuminți vreți voi. Haide, bye!
1: De la creatorii legendarului Mars Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră trilogia. Mars Bucket se întoarce acum în trei variante: mare, mediu și mic. De la 20 de lei, KFC.
2: Cel mai așteptat moment al anului a sosit. În curând reîncepe programul Rabla cu cele mai bune oferte ale anului la Dacia. Duster echipat cu noul motor benzină GPL de 120 cai putere, de la 15.900 de euro TVA inclus prin programul Rabla, derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Vino la Dacia și cere o ofertă personalizată pentru tine. Oferte supuse unor termene și condiții, valabile de la momentul la care înscrierile vor fi disponibile pentru solicitanți în aplicația programului. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.
3: La Leroy Merlin ai un plus de beneficii la preț mic. Ia-ți vopsea lavabilă Luxens 10 litri la 138 lei și furtun Aqualis Geolia 25 metri la doar 110 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
4: Doar în iulie și doar la OptiBlue. Profită de până la 50% reducere la ramele de vedere și ochelari de soare și de până la 40% reducere la lentile. Grăbește-te! Oferta este valabilă numai în luna iulie. Te așteptăm în magazin și pe optiblue.ro. OptiBlue. Avem grijă să vezi bine!
5: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză! Acum ai super combo direct în restaurante luni și marți. Te bucuri de oferta!

0: îți descurcă și bugetul și ziua.
1: La la, ce spui de o pauză doar pentru tine? De 90 de ani, brânzeturile Île-de-France celebrează micile plăceri luate în serios în fiecare zi. Fă din fiecare pauză o sărbătoare cu noua cremă de brânză. Île-de-France, arta de a trăi experiența franțuzească în fiecare zi.
2: Vara începe în grădină cu Brico! Până pe 15 iulie ai 15% extra reducere cu aplicația Brico la toată gama de balansoare și leagăne de grădină și 15% extra reducere cu aplicația Brico la toată gama de dușuma pentru terasă VPC. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la
3: Brico!
4: Nu e simplu să fii mereu în echilibru, mai ales în vacanță, dar cumva reușești, până când consumi diverse alimente și apar probleme. Reechilibrează-ți microbiomul cu Eubiotic Forte. Ia Eubiotic Forte cu tine în vacanță pentru momentele de deranj digestiv. Eubiotic Forte ține viața în echilibru. Un produs din portofoliul LaborMed, o companie Zentiva. Acesta este un supliment alimentar, citiți cu atenție prospectul.
5: Ți-e sete de o evadare în natură? Alege gustul Fresh Olympus. Cumpără orice suc Olympus și poți câștiga unul dintre cele 5 weekenduri la Green Village în Delta Dunării sau multe alte premii. Înscrie bonul pe olympusfoods.ro/gustul-fresh.
6: Micul este cel mai frumos lucru ce i s-a întâmplat poporului român.
7: Bravo, Cătălin, bravo!
8: Bravo, bă, aplauze, vă rog!
6: De mine e gândit asta!
7: Din puț a venit,
6: din
7: nu?
6: Din puțul gândirii, din da, puț. Din puțul de nisipan.
9: Românul s-a născut poet. Îți demonstrăm de luni până vineri, de la 7 la 10, la Deschis dimineața!
10: La Kiss FM!
11: Come on! Yeah. Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
12: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
11: Ești cu mine și mă simt bine.
12: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu Super Bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
13: Unde plecăm și noi vara asta?
14: Prima dată la Vodafone și după mergem și în vacanță.
15: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.

0: imobiliare, agenți, dezvoltatori, experți în domeniu, accesorii pentru noua ta casă și brokeri credite. 25-27 septembrie, Palatul Parlamentului. Eveniment coorganizat alături de imobiliare.ro, partenerul evenimentului Metalurgiei Park District. Powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Asta da viață. Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3 mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
2: 30 de lei biletul. E SF. 30 de lei biletul. E dramatic. 30 de lei biletul. E comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
3: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
4: Back to the music.
5: You shot me

dat în premieră mondială la Kiss FM, Michiko, variantă DJ Goja și Jason Derulo. Salutare, bine te-am găsit! Weekendul ăsta îl terminăm exact așa cum l-am început, împreună. Avem Mira cu tălpile goale, că na, e de sezon, e de Summer Kiss.

Alina Eremia și Andrei Bănuță, Iubirea într-un om, la Kiss FM. Și tare frumos e când găsești toată iubirea de care ai nevoie și toată iubirea pe care vrei să o dăruiești într-un singur om. Mai rar se întâmplă, dar e de preferat să se întâmple așa. Marian Boba sunt eu, ți-aduc imediat pe Miley Cyrus cu Flowers.

0: Jennifer Lopez cu David Guetta, Save Me Tonight la Kiss FM în seara asta de duminică. Spuneam că terminăm weekendul exact așa cum l-am început, împreună. Noi ne auzim vineri, sâmbătă și duminică de la 19 la 22 și în vara asta, plus bonus în fiecare dimineață de sâmbătă și duminică live pe Kiss FM de la 10 la 13 cu aventuri de la mare, de la Summer Kiss. Am avut și astăzi transmisii de acolo, o să avem și weekendul viitor, dar povestim despre asta puțin mai târziu. Summer
1: Kiss. Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni și marți. Te bucuri de oferta

0: îți descurcă și bugetul și ziua.
1: Nu e simplu să fii mereu în echilibru, mai ales în vacanță. Dar cumva reușești, până când consumi diverse alimente și apar probleme. Reechilibrează-ți microbiomul cu Eubiotic Forte. Ia Eubiotic Forte cu tine în vacanță pentru momentele de deranj digestiv. Eubiotic Forte ține viața în echilibru. Un produs din portofoliul LaborMed, o companie Zentiva. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: La Leroy Merlin ai un plus de beneficii la preț mic. Ia-ți vopsea lavabilă Luxens 10 litri la 138 lei și furtun Aqualis Geolia 25 metri la doar 110 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
3: Bonnie Tyler aniversează 50 de ani de carieră. O voce legendară într-un concert de neuitat. Bonnie Tyler, 23 octombrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Recomandat de Magic FM. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
4: Doar în iulie și doar la OptiBlue. Profită de până la 50% reducere la ramele de vedere și ochelari de soare și de până la 40% reducere la lentile. Grăbește-te! Oferta este valabilă numai în luna iulie. Te așteptăm în magazin și pe optiblue.ro. OptiBlue. Avem grijă să vezi bine!
5: Kiss FM îți recomandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
6: La Mina, arta și tehnologia se întâlnesc în spectacole imersive la scară monumentală.
5: Poți descoperi Monet și Kandinsky, doi artiști care au schimbat radical istoria artei.
6: De la universul impresionist al lui Claude Monet, la formele și culorile abstracte ale lui Vasili Kandinsky, lucrările lor sunt reinterpretate prin proiecții 360 și muzică originală.
5: Mina București, George Constantinescu 24, lângă stația de metrou Pipe.
6: Bilete pe minamuseum.com.
5: O experiență recomandată de Kiss FM.
0: 30 de lei pentru emoție și acțiune. 30 de lei pentru aventuri și amintiri de neuitat. La Cinema City, biletul la film pornește de la 30 de lei pentru ca toată lumea să se poată bucura de magia marelui ecran. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
7: Unde plecăm și noi vara asta?
8: Prima dată la Vodafone și după mergem și în vacanță.
9: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.

0: DJ Young și Olic. Corbu, Constanța, Eforie Nord, Eforie Sud și nu numai. Rezident îți oferă peste 100 de camere și apartamente cu design unic, acolo unde vrei să fii, în prima linie cu marea, în inima capitalei sau lângă pârtie. Rezident, 9 ani de ospitalitate, confort care se simte ca acasă. Descoperă-ne pe rezident.ro.
1: Psst, hei, tu!
2: Ești gata să urci în mașina timpului?
3: Pe vara.bookster.ro poți împrumuta o carte surpriză, iar aceasta vine alături de un kit de vacanță plin de bunătăți care să-ți readucă bucuria verilor lungi din copilărie. Înscrie-te pe vara.bookster.ro, iar noi îți trimitem lectura și cutia cu surprize pentru o vară plină de nostalgie. Ia-ți kitul de vacanță sau află cum poți aduce Bookster în compania ta pe vara.bookster.ro.
4: Ce meci la cumpărături, ea deschide scorul, el încearcă o fentă cu gustări în plus, offside, gol anulat, intră în meci cu ofertele mega.
5: Între 2 și 8 iulie ai înghețată Nirvana, diverse sortimente cu 20% reducere la 12,99 lei. Înghețată Magnum, diverse sortimente cu 20% reducere la 27,99 lei. Și șampon Clearman, diverse sortimente cu 70% reducere la al doilea produs, Mega Image.
6: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
7: Back to the hits.

Ascult Kiss FM și vara asta Number One Festival Radio. Weekendul viitor avem primul festival, de fapt săptămâna asta putem să spunem că avem primul mare festival. Se întâmplă Beach Please și bineînțeles că vom fi acolo, vom transmite și vom aduce atmosfera de acolo, de la Beach Please. Despre Summer Kiss, weekendul viitor 11-12 iulie, colegii mei Marian Soci și Cristi Neacșu vor fi prezenți acolo. Ne auzim live cu ei atât sâmbătă cât și duminică de la 10 la 13. Eu voi fi aici prezent în studio și vom afla pe unde sunt ei și mai ales că asta ne interesează cel mai mult, pe unde sunteți voi. Căci vara asta, acolo unde ești tu, acolo e Kiss FM.

cu Joe, mor după tine la Kiss FM. Refrenul ăsta n-are cum să-ți rămână în cap și cred eu că dintre piesele românești, piesa asta este cea mai ascultată și cea mai cerută vara asta, cel puțin cât a trecut din vară. Puțin, dar a trecut și piesa asta are potențial de a fi hitul verii. Marian Boba sunt eu, îți spun că Summer Kiss s-a întâmplat weekendul ăsta, atât azi cât și ieri de la 10 la 13, se va întâmpla și weekendul viitor, sâmbătă și duminică. Marian Soci și Cristi Neacșu vor fi la mare, mai exact în Eforie Nord și pe plaja Never Sea și pe Jupiter și în Mamaia Nord. Da, avem 4 locații weekendul viitor. Din 4 locuri vom transmite live sâmbătă și duminică de la 10 la 13.

0: Delia și Analog la Kiss FM și îți spun că săptămâna ce începe în câteva ore avem primul mare festival la care vom fi prezenți. E vorba de Beach Please și mai mult decât atât avem un radio online de festival. Probabil îl cunoașteți deja, Kiss Festival Radio. Îl puteți asculta din aplicația Kiss FM sau direct de pe site, de pe kissfm.ro. Îți spun doar ca și o noutate că vom avea transmisii live acolo, dar radioul nostru de festival se îmbunătățește, trece la nivelul următor și pe Kiss Festival Radio vei putea asculta transmisii live de la Beach Please. Da, da, asta e surpriza mea pentru tine, pentru vara asta. Avem imediat o piesă ce cu siguranță nu mai are nevoie de nicio prezentare. Ce-mi place să spun asta la radio.
1: Vara asta te radio portăm direct în vacanță. It's summer! Summer? Summer? Kiss.
2: Ce schimbare neașteptată! Vinul Motiv intră în joc. Direct în cupă. Caută la raft vinul Motiv, vinul oficial pentru seriile de meci, când alegi altfel. Pentru că ai n-ai motiv, ai motiv.
3: Vara asta te ocupi de instalații și cauți prețul cel mai mic? Până pe 15 iulie ai 10% reducere sub formă de voucher la toată gama de prize și întrerupătoare electrice. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la... Adică.
4: Am așa.
0: Știm de unde pornim, dar nu știm încotro ajungem.
5: Bă, ce băiat!
1: Nimeni nu-i perfect, dar măcar putem să râdem de asta împreună. Deschis dimineața!
6: La Kiss FM!
7: Vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
8: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
9: E o iluzie, dar totul pare real. Cum?
10: Opriți-vă! Despre ce vorbiți?
11: Velonova Mirage, singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, centrul vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
12: Vacanța începe în cabina de probă. La Plața România, noua colecție de vară e gata să te însoțească de la răsăritul de pe plajă până la cocktailul în oraș de la miezul nopții. Rochi lejere, costume de baie statement și stil urban care nu trece neobservat. Summer New Collection la Plața România, Mall in One.
13: Promoțiile continuă la JIS cu oferte fantastice. Vino în magazinele JIS între 2 și 25 iulie, profită de reducerile de vară de până la 70% și amenajează casa la prețuri excelente. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală.
15: Eduard Maia prezintă Hiperborea
14: pe 18 noiembrie la Sala Palatului.
15: Bilete pe getin.ro.
16: De 15 ani, gravează povestea ta, transformă emoțiile în bijuterii personalizate create pentru a păstra vii cele mai prețioase amintiri. Intră acum pe gravează-povestea-ta.ro și descoperă colecțiile aniversare cu reduceri de până la 50% dedicate celor 15 ani de povești gravate cu suflet. Gravează povestea ta, pentru că unele emoții merită să rămână aproape în fiecare zi.
17: Ce meci la cumpărături, ea deschide scorul, el încearcă o fentă cu gustări în plus, offside, gol anulat, intră în meci cu ofertele mega.
18: Între 2 și 8 iulie ai înghețată Nirvana, diverse sortimente cu 20% reducere la 12,99 lei. Înghețată Magnum, diverse sortimente cu 20% reducere la 27,99 lei. Și șampon Clearman, diverse sortimente cu 70% reducere la al doilea produs, Mega Image.
19: Vara asta, Never Sea Beach Constanța este mini-festivalul de la malul mării. Ziua ai plajă, șezlonguri, mâncare bună, cocktailuri și distracție pentru copii. Iar seara, fotbalul se vede pe ecran mare. Între 4 iulie și 15 august aducem live pe plajă artiști precum Stop și Zdub, Mira, Orchestra Simfonică București, Irina Rimes, The Motons și multe alte nume mari. Ai transport gratuit din parcarea modern. Urmărește Never Never See Beach pe Instagram, Facebook și TikTok pentru mai multe detalii.
5: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
6: Back to the hits.

Wow, de când am mai ascultat piesa asta? Portugal, The Man, Feel It Still la Kiss FM, așa pe început de ora 21. Marian Boba sunt eu, împreună vineri, sâmbătă și duminică de la 19 la 22. Și fii atent, dacă nu ai aflat încă, practic m-am mutat în radio vara asta, pentru că ne auzim și sâmbătă și duminică dimineață de la 10 la 13 pentru Summer Kiss. Fadey, chiar mă întrebam ce mai se întâmplă cu omul ăsta, că nu prea nu mai scosese el nimic nou așa în ultima perioadă, și uite că vine cu bunătatea asta de piesă.

Armin Van Buuren, I Need You la Kiss FM. Armin, să știți că este naturalizat, gata, putem să spunem că este DJ român. De câte ori a fost în România, cred că nici el nu mai știe, doar că de câte ori a fost, de atâtea ori am vrut să mai vină încă o dată și încă o dată și încă o dată. Sper din suflet să-și ia cetățenie română și să ne întâlnim cu el pe stradă, la alimentarea deja. Toreador, Mario și Connector.

The Second Voice, Let Me Be la Kiss FM. Ca să nu rămân cu vocea a doua, trebuie să iau un repaus, așa, până weekendul viitor, până vineri seară, de la 19 la 22, când ne auzim din nou pentru Summer Hit Hit in the Mix. Marian Boba sunt, nu uitați și de edițiile live de vară, de acolo, de la mare și de aici din studio, și de peste tot din lumea largă, de unde sunteți voi. Pentru că vara asta, unde ești tu, acolo ajunge Kiss FM. Boba sunt eu, să ai o săptămână minunată și dacă se poate să fie din aia de vacanță.

0: Unde ești tu? E Kiss FM. UniCredit Iași Open WTA 250. Cel mai mare turneu pe zgură din regiune se joacă la Iași până pe 19 iulie. Trăiește un moment istoric. Probabil ultimul turneu acasă pentru Sorana Cârstea, cap de serie numărul 1. Susține-o live alături de Jacqueline Cristian, Irina Begu, Gabriela Ruse, Paula Badosa, a fost număr 2 mondial, și Maia Cvalinska, finalista Roland Garros. Locurile sunt limitate. Iași, 12-19 iulie. Bilete pe entertix.ro. Radioul oficial al turneului Kiss FM.
1: Come on, yeah. Viața trece, hai să o trăim cât zece. Hello.
2: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
3: Ești cu mine și mă simt bine.
2: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
4: Vara asta evadează la Bacolux Coralio din Efoie Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile, cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
5: Sunt DJ Young.
6: Și eu sunt Olix.
7: Kiss

0: Parlamentului. Eveniment coorganizat alături de imobiliare.ro, partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
2: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
3: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
2: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
1: Bilete pe getin.ro.
2: Kiss FM te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume, cu cel mai tare line-up.
1: Sting vine pentru prima dată pe scena principală Untold.
2: Luis Capaldi în premieră absolută în România. Florida,
1: o să te ridice în picioare.
2: Sarah Larsson, diva dance pop, live la Untold One.
1: 6-9 august, Cluj-Napoca.
2: Abonamente pe untold.com.
4: Unde e muzica bună, e Kiss FM.
5: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
6: Back to the hits.

0: ready for the extraordinary? Căutăm 25 de tineri între 20 și 25 de ani care să ia parte în The Leadership School, cea mai intensă experiență de 7 zile care te pregătește pentru a fi un lider al viitorului. Ți-am pregătit vara aceasta 4 activități experiențiale, întâlniri cu surse de inspirație și un program ce te provoacă să scoți extraordinarul din tine. Experimentează leadership-ul de la origini la AI și aplică acum pe The Leadership School, un program marca Fundația Leaders, amplificat de Kiss FM.
1: Sunt Carmen Kindri și iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
2: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
1: Taraful Rutenilor și Carmen Kindri.
2: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
3: Maria Popa și DJ Jonesy
4: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
0: Pregătește-te pentru cel mai mare spectacol imobiliar din România. Salonul imobiliar

0: energiei Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală.
2: Eduard Maia prezintă Hiperborea
1: pe 18 noiembrie la Sala Palatului.
2: Bilete pe getin.ro.

0: Kiss FM. De luni până vineri, de la 1 la 4.
1: De 15 ani, gravează povestea ta, transformă emoțiile în bijuterii personalizate, create pentru a păstra vii cele mai prețioase amintiri. Intră acum pe gravează-povestea-ta.ro și descoperă colecțiile aniversare cu reduceri de până la 50% dedicate celor 15 ani de povești gravate cu suflet. Gravează povestea ta, pentru că unele emoții merită să rămână aproape în fiecare zi.
0: Divertis Gala 2026. Viața bate câmpii. Un an într-un show.
2: Acum am fost din munți și acolo m-am îmbolnăvit. Am pus termometru, aveam 40. Și atunci zic, hai să vin de la munte, să vin aici la Oradea. Din cauza asta...
3: 38 de grade.
2: Da, 38 de grade. Eu am 40. Deci pentru mine nu este cald.
3: Asta e ideea. Deci dacă oamenii se răcesc... 38 de grade e suportabil.
2: E puțin.
3: Incredibil.
2: Da, eu mă duc să-mi iau cușma. Pentru că acum mi-e frig deja.
0: Pe 25 noiembrie, doar la sala Palatului. Râzi de ce existi!
4: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
5: Viața mea, prințesa mea. Ascultă la tanti Corina.
6: În câteva momente.
7: Deschis dimineața
0: la Kiss FM. Kiss FM.
4: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare. Back to the hit.

Este mi

0: Andriș, iar împreună cu taraful rutenilor vă așteptăm la sala Palatului în data de 16 noiembrie.
1: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
0: Taraful rutenilor și Carmen Kindriș.
1: 16 noiembrie, sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
2: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
3: n-am bani de bilet,
2: buchet de trandafiri,
3: dragoste de închiriat
2: sau suflet pereche, ne aștept să le cântăm împreună
3: pe 24 octombrie.
4: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
1: Accent. Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
5: N-ai nevoie de filtre când stilul vorbește de la sine. La București Mall, colecțiile de vară aduc energia orașului în fiecare outfit. Piese care atrag priviri, inspiră încredere și te pregătesc pentru un sezon plin de planuri. Pentru zile însorite, seri nesfârșite și vibe-ul unui oraș care nu stă pe loc. Vino să-ți descoperi look-ul verii. București Mall. Vibe de București!
6: Am mers și
7: mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
8: Cântă cu mine dacă...
7: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
1: 25 iulie. Vama la Arenele Romane. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
9: Maria Boba și DJ Jonesy
10: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
11: Cauți un loc pentru evenimentul tău în inima Bucureștiului. Te așteptăm la Maison 13, un spațiu multifuncțional, ieșit din tipare, inedit, surprinzător. Maison 13, locul unde creativitatea a transformat o clădire interbelică în spațiu modern, care poate găzdui de la evenimente private sau corporate până la întâlniri de afaceri, toate în condițiile unor servicii impecabile. Ne găsiți pe Instagram, Facebook și pe maison13.ro.
12: Salut, suntem Voltaj!
13: N-ai prins bilete un pic mai ieftine? Nu-i nimic!
14: Hai să treci peste asta!
13: Și sigur îți acum că doar nu o să ratezi nebunia de la Sala Palatului din 8 decembrie. O să fie un concert plin de hiturile pe care ai sărit la toate petrecerile. Intră pe getin.ro și prinde promoția Am să trec și peste asta.
1: Ai visat din totdeauna să ajungi la Untold, dar n-ai reușit până acum să trăiești experiența festivalului numărul 3 în lume? Ai acum șansa unică. Untold lansează Joy Ticket, biletul plătit cu vise. Spune-ți povestea sau nominalizează pe cineva care merită să se bucure de magia festivalului, iar povestea ta te poate duce la Untold. Intră acum pe joy.untold.com. Ne vedem la Untold, unde muzica bună e Kiss FM.
15: Back to the music.